Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujehuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa. Wasaidizi ama wa humanitaire wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini

0: unapata na poleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka
1: ya mzuri tena ina

0: 13008 wala tena unaita unonant 38 23 081. Pare utatupata na mara moja tunakupatishia wisiki ya kwako na poleo butamu ya saz tamu ya saz.
1: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150, tunasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
2: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
1: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.
3: Nyasa jambo, jambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
4: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo.
3: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize.
4: Pale kuko sciences infirmiere, akusheze, teknike de labo, farmasi, kineziterapi na anestezi. Biko na balimu sasa hiyo maye. Penyeba kotele kalifye.
3: Okay, sasa Iteme Uwezo inapatikana wapi?
4: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sektere ya Nganja. Presizema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati mwalikishe nafasi itakuwa iloe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0 4 20 ye 44 74 3 94. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 0 90 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Taravaye, discipline na excellence. Nyevote munakarabishwa.
5: Wakaaji wa mitaa ya afya ya Kalehe, Katana, Kabare na Walungu, mambo haya yanawahusu sana. Mradi mpya wa afya ndani ya jamii zetu uitwao Momentum pour la résilience sanitaire intégrée unatekelezwa na Muungano Kesho Kongo kwa uhusiano na shirika IMA na uwaziri jimboni wa afya. Lengo la mradi huo ni kuboresha afya ya mama na mtoto, kujikinga kwa malisho mabaya, kuhamasisha chanjo kwa watoto, kugundua kwa haraka magonjwa za kuambukiza na kukuza matendo mazuri za afya na malisho. Kutekeleza mambo hayo ni ya lazima sana. Kwa hiyo tunawaomba kusikiliza shauri za waganga na warele communautaire kuhusu mafaa ya kuchanja mtoto, kushiriki na kutimiza mafunzo wakati wa uhimizaji na kukimbilia kunako kituo cha afya wakati wa magonjwa. Sote pamoja tukinge jamaa zetu na tuboreshe afya ya jamii zetu.
6: Jambo papa Jemanoka.
7: Jambo papa Wenga.
6: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
7: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
6: sana,
7: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
6: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
8: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
7: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu, ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
6: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri.
8: Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa,
6: kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto
8: na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
6: Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe,
8: kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
7: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
6: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
7: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
9: Maman Simiri, tu as entendu? On parle de la maladie à virus Ebola Bundibugyo. La fièvre, le vomissement, les saignements. Je crains pour mes enfants.
10: Attention à la peur, Papa Chirouza. Notre leader communautaire formé par les personnels de santé nous l'a expliqué. Ebola Bundibugyo est grave, mais nous pouvons les stopper ensemble.
9: Et comment faire, Maman Simiri?
10: C'est très simple, Papa Chirouza. Lavons-nous fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre. Ne touchons pas aux personnes malades ou décédées des causes inconnues sans protection. Évitons la viande des brousses trouvée morte dans la forêt. En cas de fièvre, de vomissement ou de saignement, courons immédiatement au centre de santé les plus proches. La prise en charge précoce sauve la vie.
9: Je comprends, Maman Simiri. C'est pour cela, dans chaque village des zones de santé de Nyangezi, Nyantende et Mitimuresa, les 300 leaders communautaires formés par Food for the Hungry FHRDC à travers la division provinciale de la santé DPS sont sur le terrain pour nous informer et recueillir nos préoccupations relatives à cette maladie. Ouvrons-leur nos portes.
10: Protégeons notre famille, protégeons notre communauté. Ceci est un message de sensibilisation de Food for the Hungry et FHRDC en partenariat avec la Division provinciale de la Santé et de PES Sud-Kivu.

tutatia kuona gisi ile rebellion ili kawia kule nani hapo itoka fenomene ya hewa bora, kwani walikimbilia kule, kulikuwa fenomene ya hewa bora na nani na mzee Laurent Désiré Kabila, kwani kama ndio tunasema inaonekana kama alikuwa mmoja ya wa rebel walikuwa waki chochea vita kaibu mpleni de la Ruzizi, na wapo waliposhindwa wakakimbilia Musid paka Mukatanga na hapo ndio alifanya kituo chake kilikuwa kikiitwa hewa bora mbele Mobutu amuondoe pale, kwani ilionekana kama ilikuwa republike katika ingine republike. Ni kweli tuna ile ni namna ingine ye ilianzi kishana pale mu mwi hii mwaka tu mumusiku tu ya le 15 avril 1964. Alors ila tuseme tu mwa ile mwaka 1964 haikukua mwaka mzuri huko. Tunasema kuko date tatu tunapaswa retenir katika hiyo mwaka. Tuko kwanza na le 15 avril 1964, tunaona kama mambo yanachamuka kutoka ngambo ya kasha. Kikundi kimoja kina kwa rebel kinajitake kwingine kikundi ethnique. Ngambo ya pili ile ni date ya le 15 avril 15 avril le 19 non no 15 avril le 19 août 1964 kuko ingine evenement yenye inafanyika, kwani wale wa rebel walipokimbia walikimbilia ngambo ya Manyema, ngambo ya Manyema, na huko wandugu wapenzi hawakufunga mikono, walienda njoo kujiorganize kusudi warudie tena mara nyingine kushambulia mji wa Bukavu. Tunasema jambo kwa washabiki wetu wanaotufuata tena kwa Isa, tunasema Mugalia Racine anayetufuata pale Nguba, tunasalimia papa Mbiribindi anayetufuata pale Nguba, hatukose kumsalimia Ipase Bukasa Lusheke naye anayetufuata pale Nguba, papa Mkwayu anayetufuata pale Bugabo, mama Adolo anayetufuata pale mu Avenue de la Bière pale mama Avenue de la Bière pale pembeni ya cathédrale, wakina Jeme Bansoba, wakina Bangongo, tunawasalimia wote na waza mnafata kipindi chetu cha Notre Histoire, Diego Bagula na wengine wote wanaotufata wa mpira, ancien gouverneur mpira Mambo Sengi, Ziris na wazo ulizaliwa mwaka huyu wa 1964, haukuona yale yote, ila yenye haukuona tuko tunakuelezea nayo uishi usikie na uishi sa vile ulikuwa kama tunazitunaka kama ulizaliwa katika mwaka huyu. Tuseme wandugu wapenzi, wale wa rebel waliokimbia walioshindwa mplene de la Ruzizi walikimbilia ngambo ya Manyema na wakajiorganize avec comme objectif wakuje tena kukamata mji wa Bukavu. Nani hapo wandugu wapenzi walifika kuvikundi vidogo ile leti walianza kuingia katika mji wa Bukavu, mbele ya pale walifika katika vikundi vidogo na wakajinfiltre katika mgini huyu wetu wa Bukavu. Alors walifikia wapi? Walifikia Nzibira. Tunasema walifikia Nzibira. A partir ya Nzibira walianza kuingia. Nzibira ni wapi? Nzibira ni limite kati ya territoire ya Walungu na territoire ya Shabunda. Siku zilipita Nzibira hii ilisimuliwa mingi juu ya hali ambayo tunayokuwa ndani. Alors tuseme ya kama a partir ya pale waliingia katika territoire ya Kabare, waliingia katika territoire ya Walungu wakiuliza population ya yote walikuwa wakikutana wale wainfiltre, walikuwa tunauliza njia ya Kabare ni wapi, kwani katika akili yao walikuwa wanajua kama mwami Kabare alikuwa umoja wao na angiweza wasaidia katika mapambano ile kuya kukamata mji wa Bukavu. Infiltration iliendelea waliingia wale wa rebel waliingia kwa litante kuingia katika mji wa Bukavu kupitia fasi mbalimbali, walionekana Chimpunda, walionekana

Goki Antuka na kati yao makati ile wale walikamatika wengi zaidi, na wengine wakakimbilia ngambo ya Kabare, kwani walitoka na akili kule kwenye walikuwa, kama Kabare angeweza kuwa umoja wao. Nasema mzuri mwani Kabare angeweza kuwa umoja wao kwa kuwasaidia kukamata mji wa Bukavu. Wengi walikimbia na umoja wa watoto wa pale Kasha. Nasema mzuri mtoto mmoja wa pale Kasha aliyekuwa katika ile rebellion ya Kasha aliwabeba mpaka Mogo. Mogo ni makao mwa makuu ya mwami Kabare, ile makati mwami 00 katika usiku wa le 14 août ndio walifika pale Kabare. Walifika kumuona mwami Kabare, ila wandugu wapenzi, deception yabo ilikuwa kubwa sana, kwani tuseme vizuri, mwami makati ile alikuwa amekwisha kugeuza mawazo yake vis-à-vis ya gouvernement, kwani kisha kutoka murelegation yake na kisha fujo yake ye na mpozi, tutapata wakati ya kuongelea ile fujo kati ya mwami Kabare na Mpozi. Alors, Premier Ministre Chombe alifika hapa. Premier Ministre Chombe alifika hapa. Tuseme kama Chombe aliingizwa katika gouvernement avec objectif ya ku yeye alikuwa naye mwingine secessioniste kule Katanga, na kisha makubaliano ma dialogue mbalimbali. Alors, bakafere appel ya Chombe, bakamfanya Premier Ministre kusudi apite anasaidia kwa kumaliza hii wasi ya wa rebel. Alifanya, kwani alikuya na wa ex gendarme Katange yake wake, alikuya na wa mercenaire kutoka Afrika ya Kusini, kutoka Rhodesi na wengine kutoka Ubelgiji. Tutafikilia na wasa kuisema nyakati itakaofika, kwani nayo ni konsekanse ya moro ya Lumumba. Alors, alipofika pale kwa mwami Kabare Rukemanisi, tuseme ya kama wale wa rebel waliotoka ngambo ya Shabunda wakapata deception kabambi sana, kwani grace ya Chombe mwami Kabare alirudilia madaraka yake, na Mpozi alikuwa obligé kudemissionner ile makati, kisha kuonekana watu kama watu hawakuwa wakimpenda zaidi malgré effort yake alifanya juu ya development ya mji wa Kabare. Basi Chombe alikuwa recompense Kabare akarudishwa mu madaraka na Chombe makati ile. Na ni hapo wale wa rebel walipofika, antuka hawakupata sauti ya kuungwa mkono na mwami Kabare basi nani hapo, wandugu wapenzi, ile infiltration olenga akafika kutoka Walungu ile le 19 akichelekeza na waskari wake, alikuwa na makamion, alikuwa na vifaa vingi vya vita avec comme objectif akuye kukamata mji wa Bukavu. Basi Olenga alifanya escale ku paroisse ya Walungu kusudi agawanye angaligisi gani atafanya vita. Tuseme katika vita hivi sabili tulisema kulikuwa mama umoja mfumu wanamuita mama Onema, na waza professeur Jacques Usungu ata nikorije kama mina prononce mbaya jina ya mama Onema. Alikuwa ni yeye akizaniwa alikuwa akiwafanyia madawa. Basi Olenga alifika pale Walungu, tunaprofite kwa hiyo occasion kusalimia bwana Leon Badekasese Badekereza anayepatikana pale Walungu. Tuseme kama alipofika pale aligawanya askari wake katika vikundi viwili. Kikundi ya kwanza ilipita njia ya Kabare, Bagira, kuja kwa objectif
kukamata ville ya Bukavu kwa partir ya place de l'Independance. Dit bien bien groupe ya kwanza ilipita Walungu, Kabare, et avec comme objectif conquérir la ville de Bukavu à partir de la place du 24 novembre. Tuyo kama watu wa Bukavu, kama ile place kuko auditeur wetu moja aliuliza papa Nindaga barabara ya kutoka pale ku place paka kule ku Fer Rouge inaitwa Avenue de la Poste. Papa Nindaga, ni Avenue de la Poste. Tunapita kukusalimia, kwani tunaona kama unatufanya clean day, kama uko unatufata. Bo, ile ilikuwa sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ya wa Warugaruga ilikamata njia ya kutokea njia ya kutoka Walungu kupitia kufika pa Bukavu. Kupitia njia gani? Kupitia banaita la route de Planter. La route de planter. Watu wa mingi hawa ile jina yawa ya route de planter. Ni jua nini wanaita ile sehemu tronse ya barabara.

alikutanana na grupe ya kwanza ya waskari wa taifa na walipambana pale, walipambana wale wa ruga ruga waliuawa zaidi na zaidi. Sehemu ya pili ilikamata route de planter, ilipitia ngambo ya ile tulisema route de planter. Walipofika pale Mushweshwe, nasema mzuri, walipofika pale Mushweshwe, wandugu wapenzi, waliona chamutema kuni, waliona chamutema kuni, kwani wandugu wapenzi, wale watu walichapwa vizuri sana, walichapa vizuri, na waskari walikuwa pale, walikuwa waskari wa 8e, wa 8e batayon, 8e batayon, tunangalia vizuri, 8e batayon, wa mabaki yao njio ilikuwa, ikipatikana pale kukaa panze ya nani. Wasi wale waasi walichapwa sana pale Mushweshwe, na vile kweli kabisa walichapwa vikali sana, walichapwa kabisa vibaya, na hapo waliuawa kwa kutosha, waliuawa wengi sana kwa kutosha. Tuseme kama yale mapambano ya Bagira kati ya waasi na wengine hayakukuwa mepesi. Tuseme kama ile makati, tuseme pale Mushweshwe kuko koloneli mwe wa rebele Theodore Nguba aliuawa pale. Ile mapambano ya pale Bagira ilionesha matukio kama kulikuwa 250 rebele walikufa na waskari wawili wa taifa waliumia. Hii ilikuwa sehemu ya kwanza ya hii entitile yetu, Lumumba mort et plus dangereux que Lumumba vivant, kupitia hii yote. Ni kusema hii yote ilikuwa matokeo ya juu ya kifo ya Lumumba. Tulisema hapa tuko mu 1964. Sehemu nyingine ya pili itakuwa mu 1969 na 1967, na kulikuwa nyingine matukio ya nani ya juu ya kifo cha Lumumba yenye ilikuwa na konsekansi hapa kwetu Bukavu. Basi kwa leo tunaweza sema tunamalizia emisio yetu hapa. Tutakosa kumsalimia auditeri wetu tena, naye anayetuanga kutusalimia naye ni Kamologa Medard. Kuna Kamologa Medard, kuna Bashizi Lambe, na tunatoa pole za rambirambi kwa jamaa la mshabiki wetu Ngongo Bisimwa Ntalasha aliyepoteza mtoto wake pale Kinshasa. Kwa leo tunasema abuo, pia tutakutanana siku ya Mungu ijayo kwa mapenzi ya Mungu kutendelesha emission yetu.

0: Radio Mindéléo.
1: Radio Mindéléo.
2: Sikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio ya Kwenyu, leo tukiwa siku ya Mungu tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Jean-Claude Dagi anaendelea kushikilia ufunzi wa kwetu asubuhi ya leo hapa kunako Radio ya Kwenyu. Naitwa Omar Mudekereza, ndio timu kubwa kabisa ambayo itawasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu basi zipate kumfikia Gaspar Chamwenge ambaye anatoka basi kutolea kipindi Notre Histoire kwa siku ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha hapo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutawajia na usomi matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha hapo saa moja na dakika 45 itakuwa kipindi Pay Development kwa siku ya leo pamoja na Thais Bagula hapa kunako Radio ya Kwenyu. Saa 4 na dakika 15 mtakuwa na fursa kupokea Mianzi Yomugube pamoja naye Olivier Kiriza. Kisha hapo saa 4 na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 kamili.

Wasikilizaji, na timu saa moja na dakika 23 mwisitu ya Radio Maendeleo, ni muda basi wa kuwajia na usomi wa matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio ya Kwenye. Asante kwenu kwa kuwa mnakuwa wengi kabisa kusikiliza Radio Maendeleo sakama na hizi. Popote pale mara tena, tunawatakia sikukuu ya Mungu njema popote pale ambako mnakuwa mkipata Radio Maendeleo. Saa moja na dakika 24 mwisitu ya Kwenye, Jean-Claude Dagi, fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Leo tukasikia ya Mungu tarehe 13 Agosti mwaka 2026, tunawachia basi na usema matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio ya Kwenye.

wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuiser wapenda raha kwa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

wanabeba magunia za kolta, diama, dola. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tout le monde sai sai. On dirait bon année chez eux chaque jour.

0: kuinza chochi kwa lecharo ndira mpundu sanda male kuinza leri vichasha ambalo kwenewe uleke kiyunze kiyunze kie emianzi yu mgobe urengo kura diyoma indeleo emianzi inti marima ya mulibu no mgobe yura umveleza olwe
1: mwana mwana ndereri ya radio ya niduba nshimbe chivya chigabi chamashi chikole charangira tiraduba rambelezi ya kasansi korishuku au wangafubi ya mwazi wangafubi ya enyama yebi humbi
0: akaboru shimbiri chino chigabi wasi galenyu manka

Mpesa, vitambulisho vyake, carte bancaire, permis de conduire, carte de service na documents zingine za maana. Kama kuna mtu aliyogota hiyo porte-monnaie, anaweza ideposer ku reception Radio Maendeleo, atapewa zawadi nono. Mungu awabariki. Murega Mengutsu boss mwenyeji wa hiyo porte-monnaie ndiye amesaini tangazo. Inatimu saa 5 na dakika 8 mstudio wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, naitwa Omer Mudekereza. Basi wapendwa wasikilizaji, tunawaacha basi mpate kupokea kipindi Sport for Tous pamoja na Hertie Boroto hapa kunako Radio Maendeleo. Lakini tunaendelea kuwasindikiza leo tukosikia Mungu tarehe 13 Agosti mwaka 2026.

za etazini apana. Kwenye ari jana, mwenye mrengo wa hekima, bisi ya bagira inavukwe na serafika nguaviko ni kupana habari hapa kwetu mjini Bukavu. Na kwa ile ndani ya kipindi, tunakuambia kama mtasikia kontrandi za wasanii wa hapa kwetu mjini Bukavu.

Nguze nyabla unaka na mbunda mweze kwa mwuma konser za hapa. Mwuma kutala mfaso nina pigwa ni konser parke karaoke. Nile nyebatu wanaingia ndani, mikrona zunguruka. Niko kliami naimba, mwingine na naimba na pale tunasikia bien. Deja aveki tematik sex tuluambia emisyon na faa diference. Ba moya ba nasikia na mina waza son de star. Itasaidia ba mizisye ba mingi kubadilika na kuchange comportement. Acha deja tu sinyale kama Bukavu iko na candidate. Bukavu iko na candidate mwenyeko deja ku best of the best. Na anaitwa kujina ya Felicite Zagabe mwenye anaendelea na represente Sud Kivu bien. Anaenda deja ku demi-finale mweza par grâce de Dieu. Atafika tunachunga deja leo soir ni numero 21. Ukipenda kusutenir mtoto ama kandidato wa kwetu, unamusutenir. Paske biko nasema, oh, ari jana kangua muongele ile, no, no, shie tunaongelea kila kitu.

0: Giga Fiasco, Naile Tunambia, va tout vraiment, tourner na soutenir, ba artiste à Kweto.
1: Voilà, merci Kangoya. Gisuna Sema parle déjà. Minawaza Bougi Massifa, Alice Makweli. Concert au karaoké ni ba patron wa kubana kuheshimi invitation na bana tumanga invitation muna tumanga invitation kama mita kuwa ku radio maendeleo bana kuya sasa kuangalia karaoke ku radio maendeleo unafika pano unaanza bombe unaanza fiero unatia mikono kumufuku leo yimbe bio kama te position ya musicien position ke batu batafurai après pale wepe unatia mkono kumufuku utashuka tena unapiga matolo. Njoo bana mama tolo ino RSI. Njoo na kama unapatia makuta kidogo, njoo unatia fier kwanza we patron. Kisha unakuja piga tena matolo. Batakupatia kombie. Unaona bana kulipisha tena unapatia 1000 francs. Kama mingi ni 5000 francs. Njoo unatia ce n'est pas bien. Donc vraiment ba artiste bangalie mtu kama anaingia mkonseri ya kumwangalia Papa Wemba. Papa Wemba alikuwa hapa hotel Panorama. Alipika konseri mmoja kisi kunashimia ba population. Eh, pe a son âme Pascal Kulimushi. Sali simama mpatie pala, papa mba franga, papa mba anaheshimia sana, anaheshimia mutu. Baba mama doa doa, Max doa doa. Anaheshimia unaona batu, baba ba, ito balikuwa pale, ba mingi sana. Anaheshimia batu, mkwe poli, kama kumsene ukwe simple, pwe poli. Pika miziki ujishushe. Tango bawendo kango yao nakuya tango bawendo. Batu wanafika tango bawendo ya rijana mkifika pale mina yuwa kama, ama di babosi yangu wanafika. Batu mbanaheshimia foto yangu na bana address banakuya matangu mawendo ziko ngapi jibe iko na yake kule doye iko na yake me banaheshimia nasema niende ya ari jana me bosu anakuya ifu natafute kitu mimi naenda bapokea kuya ikala hapa pa kama tafasi mzuri napenda ikala donc c'est ça nipikie muziki gani utafurahi na mimi namuuliza ni vile vile doye anafaa kule kupiga terrasse kwa mama riziki donc en tout cas bar system change comportement yenye mko nafanya ni kazi yenye iko na masomesha batoto yenu mko nalipa manyumba eh parce que kuuza manyumba biko tu bawili baisha uza manyumba hapo kuko papikero ndio aisha uza nyumba na kazi yake ya muziki isa franc aisha uza nyumba kazi ya muziki shibo ibengine tunabakia tuko na louer manyumba tujishushe tu tulipe tupande tupate tena magaranti zingine tujishushe sana. On a skié, donc il t'aime quand vous y allez, y a que exploiter parce que kama ato wa corriger artiste yetu hakuna mwenye atotoka Kinshasa kwa corriger
0: hakuna mtaba corriger mais problème ya Bukavu Victoire jana na Kango ya waliongelea kuko benye complex itatuma baraza sema ah bale ba vie nao ile ni kututraire kwa microphone si bangi tuambia or chez kwenye tunapashwa semea ni mbele ya microphone
1: voilà
0: c'est que mwana uzika tunamlomba huruma mais tunafanya kazi yetu ndiye ya kuambia na kuwa conseiller
1: nalikutana na leader la grace ipo mimba.
0: Oui, ndio déjà ba chanteuse ya mingi hapa kotu mjini Bukavu, presque majorité ya ba chanteuse bote benye bana cartonné, benye bana vuma, déjà biko na ujauzito na ile ni baraka kwao. Sadat Carmela alitoka jifungu hapa la fois passée, kwa ile semaine lipitaka kule na alizalaka mtoto wake wa fia anaitwa kwa jina la Happy Simire, la foudre naye déjà, unaa kama walimdotea hapa nyuma na iko mjamzito, naye tunajua Mungu atamsaidia, atamlinda, tulisikia vile vile na Dej, mwanamuziki wa kwa Johnson naye kama ndio vile alishakuwa mjamzito na ile yote ndio.
1: Mimi na wazara bale banamuke kuzali itakuwa difficile. Kumbe biko na beba tu mimba mbio mbio bwana. Bwana yake na Elijah la Grace naye tumpatie kabisa ma felicitations.
0: Wewe felicitations sana. Felicitations sana kwa Claude Musubao.
1: Musubao,
0: felicitations kwa Claude Musubao.
1: Elijah la Grace, est-ce que amena tupa Musubao? Vraiment. Vraiment kango ya merci tutafuta kwa chanson moya chanson ni vraiment itafurahisha bado mingi biko na tufuta hapa. Tuko na machanso za mingi avant tukamate ya Kaberza tutakamata kwanza chanso yetu ya Bolingo ya Nzambe Nzambe na Bolingo na ye parce que faut tuko na shukuru Mungu parce que baba yake alimtumaka juu yetu ana voilà hii mwili na nakufa na donc il faut tukwane mheshimia asifu.

uko na do. Hey, inakupiga kabisa ya nguvu sana. Eh, na njole tunakuambia kama uko na text yako ama uko na idea kuya rijano mwambie nilisikia Evre zako, nilisikia chanson yako. Eh, wana mimi nifanyia ta text ningie mu studio. Angalia kabeli za wame na mimi nifanyia tayari parce que Bukavu saa hii tukisema sisi tufanye class wao tasema oka ngwana kwa muiwa hivi kwa hivi na metunayo ba artiste wenye viko na nyimbo za mimi kuko waliko napiga karaoke sana wana tapli de 4 chansons za kuvuma banayala kapitani Moise apiga karaoke meiko na manyimbo Kaverza apiga karaoke akawambi meko na manyimbo William anza kuko na karaoke zenye zilishasavilika meko na manyimbo Zahari jana wayo, yo mutasema no, ancien musicien, mutasingizie le kwa lipita mu orchestre za kabambi, mutu mwenye jime mpiana na jua, mutu mwenye miko wanaimba fasi ingine, mutasingizie ile mefo kuitikana, Bukavu tukiitikana tu, na kila kitu kitaendeka, ile likuwa parantezi, mara moya tunenda kwa kubapatia program, acha tuambie kama program enye tuko nao ndani ya kipindi, ni kubambia kama dimanche enye nakuya kule, Ari jana wayao na tango ya bawendo Dezorme mutaza kwa na mupata kuside toale na 15h30 Ukifika pale unapata ari jana wayao Ngambo za bagira vile vile tango ya bawendo inaendelea Na mkubwa taise peke anakuwaka pale kumashina Anakuwaka iko na saidia pale na kupiga Na acha tukuambie kama leo dimanche mwanamziki Tonto Carrera Atakuwa kukivu paradas Na itakuwa bien sana vile vile mwanamziki Bayol ama Olivier Leroy Bayol atakuwa kungamba ya Galerie Fura ukikuwa na wakati tunenda soutenir ba artiste akote parce que tunasemaka kukuwa na pita parce que ba artiste akote na usamu kwa muna kuwa ba mingi muna yala wa maespace kwenye walipigia mwenye mezo anaprofite kesho anaprogramme teno le artiste tusingo tanze chekea ba artiste akote wala mupange tena japo honyo natuma wa mupangake sanyo natuma anapiga fiasko vile vile

Fontaine kwa mudede kabana simisi pale kwenye banajikazo siku kwa sano saona terase kila kitu ya bien sana vile vile Die Motongi, mwanamziki Die Motongi na orkestra kwake The Voice batakuwa

0: dimanche atakuwa ngambo za Muumba fasi wanaita Euphorbia. Tu juste kutambuka lupango wa Monisco, unafika pale utakutana mwanamuziki Lydia la Foudre. Banasema ile ni concert ya déplacement, concert picnic. Ukipenda fasi koko hewa ya bien, unapumzika bien, terrasse ya bien, pombe kuwe ya bien na chakula kuwe ya bien, ni pale kwa Euphorbia Muumba. Unafika pale na unakutana pale Lydia la Foudre mwenye atakuwa pale na orchestra kwake Nouvelle Génération, orchestra kwake nitakuwa inafanya muziki ya bien. Acha tuambie ba auditeur kama deja mwanamuziki Tonto Carrera, Carrera tuliona anasema no kangoya arijana emission yangu ile akatuma audio kwa kuita bafani ya kwake.
1: Na shedaliti yuno kidogo na koneksyo beki ya zamani ina banana na sea a donc tutakuwa palo au plus tard 17h tutakuwa palo gra complet donc venez écouter la bonne musique hein, la bonne musique avec des belles voix avec des guitaristes de talent avec un grand drummer Moussa de Adroum donc
0: ta kwa pale ugra complet quoi. Merci. Ah oui, merci. Ule kwa ni mwanamuziki Tonto Carrera, mwingine uko kunyumba usiseme no mnakuwa na kina upendeleo, hatuna upendeleo na uko kupale fanya yako kwa kuonesha kama unayua wenyewe kwa amo. Parti haitakuwa na kwa ari jana na kangwaje wako na kaza watu. Oh, tuko na production, kuko concert, kuko hivi na hivi. Nikuambia tu kama deja chier, tunaendelea nafanya kazi yetu ya kupromouvoir ba artiste musicien ya apa koto mjini Bukavu.
2: Voilà, vraiment papa Kamakanda topesi mbote alibia zolanda kaka emission na ye papa Kamakanda, papa na Esther balobi ya Splendeur Église Splendeur, papa Kamakanda ya Esther ya Église Splendeur topesi mbote. Bonjour ndugu yangu l'artiste complet Kaberza.
3: Kabana bayigu sire nanga basali sire kobina li kabana bayigu sire nanga basali sire kobina li bien fait de la beauté bayigu sire nanga basali sire kobina ale longeza longeza banenjanga longeza mama riziki terese biega longeza banenjanga Shukuma, shukuma, shukuma, shukuma, shukuma, shukuma. Merci beaucoup.
2: Vraiment, qui t'aura makasi. On a taille à bien fait de la beauté. Motema ya mama soise. Papa na Jordan. Bien fait de la beauté. Et on a chunga chanson ya kia donc.
3: Naza déjà, la sina kota ki déjà. Dimanche prochain, na représente yango.
2: Ah, voilà.
3: Na reflash yango.
2: Alors, Léo takuwa wapi, Léo ba concert ici comme yoko mo takuwa wapi.
3: Mili kwa na ima nyo jan. Lo ni kia tu salue ba fanatique. Duris pote pote sana nela jana ndo nilikuwa napiga tulikuwa unami mimi napiga muziki na mamba mamba na kwa mumai
2: ndio
3: lakini mimi napiga na muziki jana tulikuwa napiga fasi moja kule Kamagema
2: Kamagema
3: musiki yote nilikuwa pale nilikuwa na mamba naona ya mamba ikitoka mumai ni bitu ya danger
2: na kwa makali sana simu ya banonesha hapa kama rivier kama
3: kwa watu kile wanaona mamba.
2: Yeah. Ilikuwa mtu mwele rivere kama
3: sasa mimi napigano miziki tu kwa jana kule
2: niwe ni mamba
3: haiko mi mamba
2: na madawa yako njo mamba juu miziki ya tembea kibure basi unataya jina mamba bure
3: mamba njo mi napigano miziki ye kango yana hiyo
2: ndiyo mamba
3: sasa ilatoka tu mara moja siku ndaimba sasa tulikuwa jana naimba kule kwa Chifundo pale Kamagema c'était très bien yani watu walipata mabor
2: vraiment
3: tabi

0: artiste musizani aseme muko munapondeana kuko siku na nyie tunaweza kupondea.
1: Voilà 30 secondes tutafuta 207 ba comprendre fali popa nani ndio tuko nasema ule artiste mwenye kutoka kupika Stade de France ule ndio tuko nasema double Stade de France ule ndio anafanya bêtise kuna mwanamke mzuri siwe kama bakabeza mama misemo natafuta nini nana kepe kechope mwanamke mzuri mwanamke mwenye manazara watoto kama
2: mapapi
1: anaenda kwa ule Arlette uniona ule Arlette
2: Wezi
1: kama tata mtoto yetu ya chimbunda hapa vrema Atuka minasikia machozi sana Desa esete ba uwe kama nani ipupa kani tuko nasema DiCaprio mwenye likuwaka kwa Koffi Olomide
2: Monsieur
1: Na leo kabisa terrible A suivre

0: Radio Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Jioni njema kwenye upendo sikilizaji wa Radio Maendeleo. Leo ni siku ya Mungu, tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi na kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo yenu. Jioni njema kwa nyote. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, on mimi naitwa Alan Kabika, najua wengi mmeshantambua kwa sauti. Tuko pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 za usiku. Lakini mbele ya yote mpendwa msikilizaji, acha kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kama kawaida, desturi yetu. Mbele ya yote ni vema programu zote za jioni leo tuikabidhi Mwenyezi Mungu ili aweze kutuongoza pia. Basi kupitia wimbo huu wa kwaya tutaweza kujiunga pamoja na kumrudia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpendwa msikilizaji, acha tuwatolee programu yetu kwa vipindi vya jioni. Saa kenda unusu ni kipindi Regard Scout, itakuwa ni marudilio ya kipindi ya siku ya Mungu iliyopita. Saa 10:13 ni kipindi ya Wanyindu, saa 10:45 matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 11 matangazo ya biashara madibisho na Ibra, saa 11:30 ni kipindi Panzi Santé pour tous, saa 12 habari ya muziki wa Kikristo, saa 1 za usiku itakuwa ni kipindi Espérance de Vie. Là, watazungumzia kuhusu l'importance de la prise en charge médicale psychologique et à l'endroit de la victime de violence sexuelle. Saa moja usiku ni matangazo kipindi ya pili. Saa mbili ni mziki hadi saa mbili unusu. Tutakuwa tukijiunga na wenzetu wa radio ya Ufaransa ya FI hadi saa tatu, wakati mtapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous. Na pasa ine, itakuwa ni mziki utakawasindikiza hadi kesho asubuhi mpera msikizaji. Lakini bado hatujafika hapo, tunatakia nyote jioni njema na Radio Maendeleo. Fundi wake Joseph Chizungu, mimi naitwa Alain Kabika. Mbele ya microphone tuko pamoja, tunawatakia jioni njema popote ambako mnapatikana kwa siku ya leo kwenye Radio Maendeleo.

0: Badeta mkongwa mkongwa benewe tu wa nyinduka zio shumu kote mkwa tutegera matu hili kilo kishazi. Miramuva kama nyiso ketu yako miramuva ko banyinduka kola mwinondeka. Mwinomu mwaburobuzi kibambu radio maendeleo. Nili mkwete mga tutegera matu hili kazi oshimuli. Mumanye ko mga mutabana wenu, mga la wenu. Yuli hanonye basimike kamundara bandunga na. Nya ugwe tuka kumanibi umakatuma mkwete mga nyuva. Yiba guzize. Ale nzara yuge tuka kumanibi ume yomundi nyanya. Katuma mumu hezitunda mumu wile mkongwa kuliagweta katutabala. Nye tutuli hano kino kishazi, nyuli hano nye nene mwira wa ni mwila likuwa waniwa zene atakiboneka. Ti zene tuka ganula hanya likinwa ikidesire bata wana misole nyisi kuzijire. Misole nyisi kuzijire. Mkirungwa mtoke saranga anoti biyesi zanya li misole nyisi kuzijire. Kulia ba, misole bo baga bakilama. Bakulubandu baliho bakilbala mire zene bunoti muri bishazi bataki boneka muri bishazi baga hano bashaja bataki baho ti yabo batabana bo bagasigalanaga kandu koshi katuma tudesire ko tugaganura hanya li misore nyisi kuzigote zigija mwijiko siku zigote zigija zihunire bandu bakole zihunire bandu biyengerekeze zihunire bandu bamanye biki balimo kulia tuangalama nyire bandu bata kumeni bindu bwija batagati bagiyengerekeza ku siku zigija wishikengera kwa bagasigala bakolanyu nyibitagashi kana bakolanyu mwena bakolanyu shoni bataki kwihasha hanya libiki bandu bakateri bishazi byo bangakozire batagati bagabigira bagati bagiyijara nika kubindi katuma bandu boshi bake lama hayikala mihimbi bandu bake himbika ala tuwe bashaja tulizene tuwe batabana tulizene buno kute twangiyengerekeza hano twagekula bishikulu wetu baka manyo kute bagalama nyo uko kugekula kwetu nyo uko nyionye tezi yetu zene buno ishimbe ene nyabyo bashaja baka tusigira bashaja wabene baki hangana baka tuigiza kuhinga baka tuigiza ngorezi nyingi nimizi tu yetu barike gilanga buisha katuma zene buno twangihamba mbu tugweti mizitu tugweti daho tugwete kandu nyakalebe hanya libiki bashaja aba kalama mbele yetu babu sibetu baki hangana benye kola buija benye langa ibyo bindu buija katuma zene buno tugwete tugi yeresako tugwete bindu katuma nyatwe kandi itwe tuli hano zene buno ili twangashaba ibyo bindu ili twangashaba bo buziki baka tusigira bile tuano baibiji kuija bagishanga tutakigweti buziki buija batakigweti mizitu batakigweti nyiji batakigweti migazi ndakiyo mimana hanya libiki aba kasigala baka shaba yu baka bakasigira nyonyo tezi ukubi shaba kutari kwenge katumatu umenene tumanyeko tulamire tuakesima tubonu muka tukishike kusa nyiri muka guangabiha bandu batangalami ya mayo muyondeko kadiri muyo migazi kadiri muyo mako kaya kari kaya ili hakari hakagwati muziki buija nyobu muziki tumene tubukunge buija tuletenga kuno muzitu guli kari kandu ketu kukotu angake kuihangana tuke kakunga kila lusiku kulia mizitu yetu tudite iyo mizitu yitu visire iyo mizitu yake tuhezibiriwa iyo mizitu yake tuheza njuma yake tuheza bifumbi yake tuheza ndalo yake tuheza biliwa yake tuheza gekenyumuka tuwete tugusa katuma tumene nebatabana tulize nebuno tumanye kute tukulia tuangakunga mizitu yetu tudite mulibandi bagoma bake kuija badite masini kukienda bagatwa tuti kutwa tuti kutalahiriziwi kutanyali kubi ti tutagolaga tugatukiri tugagendaga tugatwa tuti tu kirikize zose tuzibiki hashi tumutu zisindage zoshi tubenga bandu bweyo yaho ili twagira twagira bi mahubi twanga twakatika guma tunyabi alenga tundi tubiri kandiri tushatu kulia ili twanga byala tuti tujijiko tugete tugikolera tugete tuganya kolera bijikulunya bijikuluza betu kulea uto tuti tudite zene tuwa tugwete ino munda zene buno atari te tukatu biyala tukashanga na tuliho muli tuzo nangu bakabika muli nyezi ndituti tuake biyalua nyaba ndibandu kiri tuangahinga tuwa kemanya kweri uga hingi ndalo bake loz bake londo liya mbala miraya kula namu yombala mwake yoka bili wabandu vigabagalia mnyabu neko muimbu la bili wabija bili wabingi tiri mutagwete munga kola ili mutagwete munga linda mbala ikule kandiri muzitu kiwe kikule ili mwangahinga mwaiko kiwe mutagapo na nyobili uwa hanya libiki ndato inda tututi baka, si, baka linda tumere ya ho katuma tugotuka kengezaba nyindu batabana betu bana betu nyabishikulu betu ko muhyangane mutuhyangane tuhyangane tweshi tweshi turole kute tukule twanga kunga etu mizi tu yetu twanga kunga bwija bwija kiri nyiji wishiko nyiji nyalo lugwete wijiro lugwete kala mukabandu muri mbande batagira nyiji bage kufija biki bagishike nwa biki bangejike kwishuka biki bagishike kwenda nyali bubiriwa wijiko byo bindu byoshi bigwetene nangu bayo kabibikaho ijiko kino kigakwatiriza kenya kinyaga bag kigakwatirizana kino kindi kigwatirizenya kino nyabo bindu byoshi nangu bayo kabibika yaho tumene ne tubihezi tunda tumene ne tukebikoresa nikumanya ko tutabishereze kulyanyo tezi abandi bandu zene buno bagagenda bagatwa tuti batagafunda ko hano hakolubweyo hano tutebyalanga katunga kandi tugire kandi kundi kundi katuma tumene ni kutuhangane bene wetu kazi yoshi Mungu ali twe tulibandu tukomere kuhinga nyamwizi yesha gwetaga nyuva bwija bwija ko muzitu guri karikandu ko Mungu atangajajanya ndaye wangajajanya muzitu anyiji anyari muhivi kandi ali muhizi kundu wangaba mutimbuzi kulebi ingitwa kitimbu ulageke biyake lioka ili bitari osiri mumeji bigari oka muzitu kundu wangiji bikunga kundi kundi yobi ndu bibiri munda yobi yake lioki nyanyambu biga andagari ifo nanga bigari oki wiji kadiri bide oki muzitu biyake genda tuga koresa katuma tumene tukunge nyotezi yetu ni nyimizitu tudite tugigwate bwija bwija ngagenda kandi kugundi mugani hari bandu baguma bakibona ngakuno tuti totu hazize bandu batanya batabera bwija iri twangalola bwija kazi bande batagwete tuti bake kwijiboneka ngakuno kiuya kikala kingi haria kibanga hinga batake kwimbula hanya libiki indaho litanaziri nyiri ndaho mwanga simi daho linage mwene ni muyangane mukore buija buija mukunge nyotezi enu mukonge tutitu enu mutukunge mizitu yenu niyo mizitu yo ibi sire geke nyiji kuleri tuanga sinda tutitoshi izo nyizi nyazo ziga gosha mvula zitaganya naga ziganya zangageda ziguma nyiri luiji luanguma ndakibyo byasi ndakigo meji ili ya kukaya kafa yako kulia ndaye wangalama ahatari luiji ndaye wangalama ahatari biagishi keria katuma tuhangane bene wetu tukemanya biki tuangabiala ibi taga goni daho lietu nyage kiri tuanga humba ibi limu daho tumanye kiri lidaho tuga kabulira tulibike hija hangabiala tundituti shezi tuangizi kola gundi mukolwa kulia yudo tuti tuetu tuwete tumene tubiki ho tundi mtuake gendi mwetu kaya unya shangane kubandu mira baka sinda baka sindu tuti kutanyari kwe jabene wetu kulia kati bake ka jajanya abatakiji ti umundu uji vyo kati vya kiake gira batanga ka jajanya kuko kati matutanga kegenda tuga sindu tuti nga bandu bagwete bariku isire bagenda baga bika haa shingana haa kutari kwenge yuko kushuwa kuija tuke biyala tundi tuti yo tuwonako kaya kagimanga ndi hano tindi bagiri mwene wetu mwene wetu nyande shebushija mbogo mbogo uri kazaro nyamurumla wage kika muru duvira tubala musize mweshi nda musize geke alianse nina wabana bani nya Fotina nyabakulu bageboshi ndaga kwirayikira mu ndugu izina rya geti nyakengerage ke Beatrice nya Limiere mbwinegeke data mutikilo lutala Jonas tukula Musa data kazi oshuri mwamuru kavu tukula msize ndwa lize tuizo mbwine eno kikatando nyakula Musa geke eno kikatando kashalalwe kazi oshuri tukula msize tujijiko mgwete mga tushimba mgwete mga tuviza kazi oshimuri ndahubiri geke mukoberwa ni samba nyamishere ni samba mweshi mweshi nyabalamusa kazi oshimuri kino kishazi tubalamusize bashaja betu ba banyindu kazi oshimuri tubalamusize tudesire mukongwa mene wetu kuri mugote muga tutegera matwiri kazi yeshu gwete bitabana misole gatugwegesi atagutanyeri muso mukologa basogwa gwe gwe misole naho kiri bakulubandu kiri bakuriya bakulubandu bakibika bana mwi bake kwere saba ninjira kuri ari tuno tuti tugeza tugaluira mbu tutabata tubike hashi to tugatugwa tugwagwa sabije ku betu hano tutakiri ho makino kihugo kuri aba kurubandu bakareta ko kihugo singa ya mawe baguma bagija abanyagende bandi banyije abanyagende ko kwikara kuko nango bayo kagira kihugo kya gikuko titwe tuka sigara nabyo bakushaje baratusigira tumenenenye tutusige bindi bindi bigasigara na makuboko gabagija mu mari yetu bata balenki kwija bake tudetambu bakasi abali ba bashaje betu batari kwetu wenge arakute kuno baka sherezi kihugo katuma tu wizire bene wetu mwihangane banyinduka cyo shimuri muri kike tsinda tuti ngakuno bandu batagwe tu wenge tudesirege ke mkongwa munda misero yetu ikinyindu igwe tigabya lututi iyo mundika mituga todeta mkongwa tudesirege ke mkongwa munda bandi abali mwindika bari kasika bagatabaga bya lututi mashi mwihangane muta muri kike wirangana tronsoneze kuke sindu tuti timke byala tundi kulya tututi mwabyala zene buno tugatabala abagije kwisha mu mari yetu namazi gashane kazi oshimuri abali mbane zo shiki ugo tubala musize nyabali muno mbukavu tubala musize mweshi mweshi tujijiko rundi lwa kasungala zene ngaba hano nyagundi mulalikwa ni mulisha zyangaboneka yemwele tumuzingwa kulya ali balamire nyijiko miragaluka tugaba nyali hano rundi lwa kasiku ngalwa zene nyali tudezize keke mulalikwa mwabanyindu boshi kazi oshibali uwanga sima nyaye tuje nyali hano mashi nyuzi zishukusire anga mbuza kwino kwa guno mugajo ngahana hano nyijiko kuri gwete papuro yabe wange nyali kuheza umugajo wange zimbuza kwa lilo busha bulimwenda nyubulimwenda ubike ho magana galinda bikaho makumi galinda nyambulinda nyubulinda ngagalukira rusaranga buja busha galimwenda nyubulimwenda magana galinda makumi galinda nyubulinda yahuri wangabuza tunyakudese tunyuveko watu lamusa kandiri watu hezulu shungu ndahubiri geke na kwana kazi oshuri na kwana mwimangizi waba nyindi honorere twakula musa miti makiri alia mwenikiri alia mwimangizi waba nyindi twakula musa kazi oshuri kino kishazi tuwabonako bishi biho amburu yetu biringa vya tinda twaligenda ti mwiri mugwetu mugwa tutegera matwiri wija mumanye ko alenza ari ubwo tugakumana ibyuma na ninye mwana wenu mujikuru wenu mwira wenu mwana wenu nyamugala wenu na mwihwa kandi basimike bandunga na ngonyosi tukabona nirundi lokasiku na amazi gashane bene wetu mukongwa
1: radio maendeleo.

karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Leo ni siku ya Mungu, tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, ntahuliwa Manoa. Mimi naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zimepatwa na msiba. Jamaa ya Maroi de Gracia Santa Kobajira inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya dada shangazi Chiza Maroi Jacqueline. Amefariki Bukavu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu pasaa za asubuhi. Kilio inafungwa Avenue Industrielle karibu na kanisa ya CRP Betani. Habari ya huzuni ifikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana. Mpango wa kilio, mwili wa marehemu itatoka ku morgue ya Clinique Universitaire Pasamoja. Misa asubuhi kuite FM kwa Bapere Carme. Saa 3:30 kuondoka kwenda Lurala pa Walungu kwa ajili ya mazishi. Saa 8 kurudi Bukavu. Kilio itafungwa siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu pasaa 8:14. Kwa niaba ya jamaa, Maroi Chirac amesahini. Ndugu wa Bulindilwa, ndugu wa Bulindilwa anajulisha kifo ya binti wake Pimbi Kutelekwa Biju Mama Dan, mama ya watoto ine. Kifo imejitokeza saa 12 asubuhi saa 12 dakika makumi mbili 18:20 siku ya sita kwenye Polyclinic Salama. Kifo inatokana baada ya magonjwa ya muda mfupi. Kilio inafungwa Avenue Ruzizi ya kwanza Ndendere Muhungu chini ya Eglise La Foi. Wa Bulindilwa Kutelekwa Ayoyo ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Mungamunyi Boni na ya Namunganyi na Ida Mudusa wanahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba na tate Mungamunyi na Munganyi Boni aliyefariki siku ya sita tarehe 29 mwezi wa 8 pasaa 10 jioni kwenye hospitali kuu ya Panzi. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Mungamunyi pa Nyangezi, jamaa ya Pilipili pa Goma na pa Fizi, jamaa ya Pasteur Mutamba pa Goma, washirika wa kanisa ya CRP Betani Industriel 2 Poto Mushungaji Bonane pa Kinshasa Jean de Dieu pa Kinshasa Delfin, jamaa ya Mundusi pa Nyamugo Soko, kwa wandugu na marafiki wanaopatikana Tanzania, Burundi, Kigali, Nairobi, Uvira na watoto wanaokuwa Amerika. Kilio inafungwa La Botte pembeni ya paroisse ya La Botte. Siku ya kunawa maji, ni kusema siku ya mazishi itajulishwa baadaye. Tangazo inaletwa na mkwe wake Magayane Wit baba Arsene. Jamaa ya Bahati Chuma Joseph inahuzunia kuwatangazia kifo ya mtoto wake Bahati Murabazi Mark kisha magonjwa ya muda mchache pa Kinshasa. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana. Jamaa ya papa Alexi Diamant popote wanapatikana. Jamaa ya Burasa Pabu pa Kaduna, jamaa ya Munazi Panguba, kikundi ya wa ancien wa camp des travailleurs pa college Alfajiri, jamaa ya Munana Baudouin kwa wa ancien joueur wote wa FC Ibanda Sport. Kilio nafungwa Nguba Avenue Albert Kayabu pembeni ya Kimuti. Kwa niaba ya jamaa Chuma Bisimwa John ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Mwamba inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba na tate Mukambilwa Songa Mwamba Fidel nusu nusu ambaye amefariki pa Bukavu tarehe 13 mwezi wa 8. Kilio nafungwa pa Bukavu pembeni ya Kwaki Avenue Cancenel 2 route vers Kansayo. Habari ya huzuni fikie wenye kuwa Afrika ya Kusini, Afrique du Sud, wenye kuwa Bujumbura, wenye kuwa Kinshasa na Lubumbashi, wenye kuwa Tubimbi, Kamituga, Kitutu, Lugushwa na wenye kuwa pa mji wa Bukavu. Mwili wa marehemu inalazwa kwenye morgue ya Clinique Universitaire ya IOB Bukavu. Mpango wa mazishi siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 pa Tubimbi Karembu. Kwa niaba ya jamaa Kandanda Mwamba baba wa jamaa ndiye amesahini. Jamaa ya Mutumoi Mardoshe Bakamwa inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba yao na mkubwa wao Matumoi Bakamwa Mardoshe baba Dauphin kisha magonjwa ya siku mrefu siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 8 saa 12 asubuhi 6:00 du matin. Mazishi yake Mtumoi ni siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 pasa ine 10:00 kisha kuondoa mwili kwenye morgue ya Clinique. Habari ya huzuni fikie Mtumoi Mardoshe baka mwa ifikie ndugu mashahidi wa Yehova wote wazaliwa wa Mungombe wote Christophe Milenge Shamulamba Wili wasosonga Gregoire Wandimoi Kitambala wa Mulinda wote basi
Basikasa Maître Luya Mukunda, ancien maire Muganza wa Kandwa, wanafunzi na walimu wa imani Panzi, na wanajulisha pia jamaa ya Atumisi Richard, jamaa ya Brabika yote, bila kusahau jamaa ya Mukelo Mia Pauvira. Anaileta tangazo ni Willy Shamulamba, mdogo wa Maremu. Jamaa ya Marebwa Karasana inahuzunia kwa tangazia kifo ya mtoto wake anayeitwa kwa jina la Kadeza Baba Lucien. Amefariki tarehe 29 mwezi wa 8 Bukavu. Mazishi ni pamudusa siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 8 saa za mchana. Habari ya huzuni ifikie jamaa yote inayopatikana popote. Tangazo naletwa na mdogo yake na marehemu ndiye amesahini tangazo. La famille de Mutumoi Mardoché Bakandwa a le profond regret de vous annoncer le décès de Mutumoi Bakamwa Mardoché, professeur de géographie à l'Institut Imani Panzi. Que la triste nouvelle parvienne aux anciens de l'Institut Imani Panzi, à son excellence Muganza Wakandwa, ancien maire de Bukavu, aux ressortissants de Mungombe, Brabi, à la famille de Petro Kasilembo Abeni, à la famille Mukunda, Roman et Benjamin, tous les Bamulinda, à la famille Kise, à la famille Bawanda, à la famille de Kilongo Kialemaninwa à Kinshasa, à la famille Wakilongo à Tumisi Richard, à la famille Shamulamba Petro Mbili à Kinshasa, pour la famille petit frère du défunt Mazambi, c'est lui qui signe les présents communiqués. Mpena msikizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. Impendeze Mwenyezi Mungu akubali kupumzisha mahali pema peponi roho za ndugu zetu hawa.

0: Jambo dada.
1: Kuna jambo baba, kuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana, haraka sana, basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndiyo dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simo Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
4: Chers membres de la communauté,
5: chers membres de la communauté,
4: en cas de signes suivants: fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
6: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Site Kivu grâce au financement de la coopération suisse DDC. En République démocratique du Congo.
7: Jambo papa, je manuka.
8: Jambo papa wenga.
7: Eh, unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
7: sana,
8: uchumi
7: sana,
8: kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya

0: kosa langu ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pen Kabe.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Pen Kabe, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Wakaachi wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
3: Sasa rafiki wangu Butunda, bwana mimi nikiwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu binashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta, bana gonjwa bako nitoka daba mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tena bya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika mwe bako na hata na mwiko na kwa madamu.
4: Yesu. Tonga tatu. Mbona tapoteza familia mbulaki?
3: Sinjua mani nitukia kuuliza. Nikapende nitukia kama uli shangazi wako wa mfumu. Angaria nikuwaka pale. Juhu nsindikizi yako nidombia tata.
4: Tonge tatu. Ibele ya nikubi ya kifumu. Ile ni ebolenye na banda familia yako.
3: Kweli?
4: Kweli.
3: Iye ebolenye bako nisema.
4: Njoi.
3: Iye mkonjwa narudia tena. Bonda pale minikuwa ngufu. Sasa gada wangu. Juhu nitita uliza. Manake ebola. Unatani ambia kama mtu yiko na homa. Kuwata kutapika. Na kutoka damu. Jo natani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja ebola.
4: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gaf, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
3: Maneno tundu yote ya mwili.
4: Ukiona mtu hondoki kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti iko na katika ule kona ebola.
3: Sio vile manake na bado wengine mbonye wako nisema kama wiko nisikia sema nani kutapika saa zote iko na
4: hai usi na kwanza usijue usikamate amibe ama ebola. Amibe haiko kwa ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha.
3: Na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mie gose bitu kwangu fagare wangu? Mie sitapata zaranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali, sina kitu.
4: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kubwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia bure bure.
3: Onetani ambia bada bako na tunzia busha.
4: Busha. Bure.
3: Jo vide.
4: Zero fura. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu Saturday Sunday, kimbizia pale. Ba batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
3: Tuna nilizikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuziki. Mtu anezi alizi risikeni. Sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sikia very man mie siwezi kwa
4: hiyo kutai. Get me nilisho na vile iko sana shoga contamine. Lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vente juu siku makome mbili
3: na moja.
4: Na moja.
3: Bwana rafiki wangu. Bwana ninako paka kwa fabani. Sio mimi ninako fiabu. Mimi ndio nimeni bebe familia yangu yote
4: shwaga tena pete.
3: Bwana bye merci.
4: Merci kabisa.
3: Merci kwa mfukoni mafikiri na fikiri.
4: Tunaenda via kiana.
5: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
6: Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujeuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa.

0: wasaidizi ama wa humanitaire wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini. Acheni tutumike kazi zetu. Hii ni ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga. Matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo.
3: Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
1: Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Hey, bienvenue.

0: Pondi Santé pour tous. Pondi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Pondi.
1: Nina kukaribisha katika kipindi chako, Pondi Santé pour tous. Ni kipindi maalumu cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Katika kipindi hiki, tutazungumzia afya ya uzazi na haki ya afya ya uzazi, kinga na mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, huduma kwa wasirika wa ukatili na kijinsia, kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU, pamoja na haki ya wanawake na wasichana kupata huduma bora za afya. Kipindi hiki kimeletwa kwako na hospitali kuu ya Pondi pamoja na Fondation Pondi katika ufadhili wa Inyo Rabeni kupitia Enabel.

0: Karibu mpendwa msikilizaji kwa kipindi chako kipendelevu Panzi Sante pour tous, kipindi ambacho kitaletwa kwako siku ya leo na mimi Mama Furaha na Bintu Kabunga kwa utangazaji. Kwa wiki zilizopita tulikuwa tukiongelea kuhusu faida ya kupanga uzazi, na tukaonesha ya kuwa kila mtu anapata ama anakuwa na faida katika mpango bora wa uzazi. Hapo tukaanza kwa mama, tukasema ya kuwa inampatia mama wakati mwingi wa kubaki kijana, mama anakuwa na nguvu ya kutumikia jamaa lake, na inampatia usi wakati ya kuangalia nyumba yake vizuri. Tukaenda kwa mtoto, tukaonesha kuwa mtoto pia ana faida kama wazazi wamepanga uzazi, na hapo mtoto anakuwa mwenye akili shuleni, akili zake zinafunguka kwa maana amepata wakati nyingi ama muda mwingi wa kunyonya. Tukaonesha pia kuwa baba anakuwa na faida zake kwa sababu inampatia wakati wa kuketi nyumbani. Wababa wengi wanakuwa wakisema kuwa fujo na kuwa nyingi nyumbani ndio maana hawapendi kubaki, lakini wakati wanapanga uzazi inampatia pia kujua mahitaji ya watoto, kujua ni nini watoto wanapenda, na ile inakuwa ikileta amani katika nyumba. Na kwa sababu tunaangalia kuhusu ama tunaongelea kuhusu kupanga uzazi, wajibu baba na mama wawe na wakati mingi ya kuwaongelesha, yaani kulea vema watoto wao. Na hiyo inakuwa bahati sana kujua kisi wanaweza kukamata wakati sana juu ya watoto, kwa sababu kuna nyumba zile nyingi baba alienda kutafuta, mama pia ameenda kutafuta, wanarudi nyumbani na kwa usiku mama anaanza kwanza kuandalia watoto chakula, ila wakati ya kujua ni nini watoto wanahitaji haiko, na ile nasababisha nyumba za wengi zinakuwa katika hatari na hakuna tena masikilizano kati ya wazazi na watoto. Na hapo tuko tunasema kesho isikue nyuma, ama kuanza kusema ama mama kuanza kujuta, mababa ningelijua ningelianza mapema. Na ndio maana tunakuwa tukisii wazazi, baba mama, kuangalia namna gani wanaweza kupanga uzazi kwa sababu inakuwa na faida yake nyingi sana. Ndio maana natuomba kuwaza vizuri namna tunaweza. Tukisema tunaweza ni mama na baba, si mama tu. Wamama wengi wanalaumu kusema wababa wanawaachia hiyo huduma ama hiyo mzigo wenyewe wa kujali watoto. Ila ni mapashwa ya baba na mama kuangalia namna gani watoto wetu wanaweza kubaa vizuri na kuwa pia na afya njema, na watoto wetu wafunguke akili. Na kama tunaweza kusisitiza kwa ile, ni kwa sababu wakati mama anapata muda mwingi wa kunyonyesha mtoto wake, mtoto anafaidika mara pili. Mtoto akili zake zinafunguka vizuri, na mama hata mfatisha mbio. Maana yake kunyonyesha mtoto inasaidia mama asichukue ujauzito mbio. Pia mtoto anapata wakati ya kukomaa vizuri kupitia ile matiti na inamfungua akili zake. Na hapo hiyo jamaa itakuwa na afya bora lenye nguvu. Tuwafatishe watoto wetu vizuri ili wakomae vema. Watoto wetu wawe na afya nzuri wawe wenye nguvu tele, watoto wetu waepushwe na magonjwa mengi, tena wawe na bahati sana ya kuwa na akili shuleni. Na wamama zao wenye afya njema. Na watubikie jamaa zao bila kuchoka na kuvuna matunda ya kazi yao. Kujua kutosheka ni ya muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Hatuzai watoto kwa sababu tuna nguvu, hapana, ama mali, bali watoto ni zawadi toka Mungu. Mungu ametupatia na ni wajibu wetu kuwatunza vizuri. Tuwatunze na samani yote. Joel anazoeka kusema hatuzai kwa sababu tuna wandugu ambao watatuchukulia, hapana. Ukizaa watoto wako tano, ni wajibu wako kujua namna gani wale watoto watakomaa, watalelewa maisha yao pamoja na msaada wa Mungu. Ukizaa watoto 12, 18, ni wajibu wako. Hatukatale kama unaweza kupata msaada, lakini unazaa kwa sababu wewe ulitaka kupata wale watoto. Ni gharama yako kwanza. Kama unaweza kupata msaada baadaye, haya, lakini ni wajibu wako kushughulika na watoto wako. Tuwape watoto wetu kile ambacho wanahitaji. Tusijipende na tuwasahabu, kwa sababu kuna wale wazazi ambao wao wenyewe hata kwa mavazi, hata kwa chakula, wazazi kwanza, batoto apre. Hapana kabisa, wazazi ile tunakuwa tukiwakatalia. Na ndio maana tuko tunakazia mkazo, baba na mama, tujikaze kuangalia namna gani watoto wetu wanaweza kukomaa vizuri. Kila siku tunakuwa tukiwashawishi watoto ni zawadi, na hakuna mtu mwenye anaweza penda bampatie zawadi kisha iharibishe hata leo au kesho. Ile ya kuwaona watoto wetu gisi wanaanza kusumbuka kwenye barabara, ukiwauliza wanakuambia tukukua na shiba mwetu, hatukukua bamoya banasoma, bengine abatasoma, ile inakuwa ikilamusha mafikiri mengine juu ya watoto. Na sana kutana mbarabara mwenjake anamudanganya, unakutana ana ile akili naingia ndani mwake, na njoo mtoto anaanza kusema naye atabakia kule kwenye umwe anajisikia sawa iko aleza ama iko libre. Tujikaze kukemea ile, na tutaikemea wakati baba na mama tunaketi pamoja, tunaongea tufanye nini juu ya watoto wetu, namna gani tunaweza kusaidiana, namna gani tunaweza kujipanga. Hatukatazi kuzaa, lakini tuzae kwa wakati, kwa majira. Kama nikisha miaka miwili, kisha nikisha miaka tatu, waganga wako pale kwa kutusaidia kwa mashauri yoyote. Mama, haiko wewe peke tu ndio unachukuaka mimba ama ile mzigo, ili uanze kusema huyu bwana. Ongea na mume wako polepole, muoneshe. Kwa sababu hii mafundisho tunazoea kufundisha wamama wakati wanakuja kwa CPN. Ukitoka kwa CPN, ongelesha mume wako. Anaweza kunyamaza hata kujibia ile siku, lakini alisikia. Unasubiri tena siku ingine, baba nifanye je? Tuangalie namna gani tunaweza kupumuzika. kama ni baba ulisha kuambia mke wako hapendi kusikia, usinyamaze na usiseme na makali. Muongeleshe mama, twende na sisi tupate mashauri, tuangalie namna gani tunaweza kulea watoto wetu. Na ndio ile tunasema tujue kutosheka, tujue kushukuru. Kuna wale wa mama ambao wanasema kama na zalaka junjo siku minapataka nguo. Mama, ile nguo itafanya kabisa miezi kenda kila siku njo nyoko na vala, na sana zala tena wanakupatia ingine, tena ingine miezi kenda. Tukomalishe akili wazazi, tukomalishe akili, tukomalishe akili. Maisha yenye tuko tunapitia, maisha yenye tuko tunaishi, tena uende kuongeza ingine mawazo. Usha kuwa na batoto 10 na hakuna mwenye iko nasoma, tena uongeze yako mwingine. Tafadhali, tafadhali wazazi, tuangalie namna gani tunaweza kujisaidia na kusaidia watoto wetu. Kesho tusilaumike na watoto. Tuko tunapata malalamiko ya wazazi, wanalia wanasema watoto viko nawaambia mlinizalia aka nini kama sitapata mapashwa yangu. Ndiyo maana tunazoea kusema watoto ni zawadi, na hakuna zawadi yenye mtu anaweza penda baikamate lejaleja. Kila zawadi ina thamani, iwe ndogo iwe kubwa, kila zawadi ina thamani yake. Ndiyo maana tuwafatishe watoto wetu vema ipasavyo, vema ipasavyo. Tuwafatishe watoto wetu vema ipasavyo. Watoto wetu wakomae vizuri. Tuwaze, tuangalie namna gani tunaweza kujikaza, kujitoa. Na kwa kujitoa ni wajibu wako baba mama. Ndio maana tunasemaka tuwafatishe watoto wetu vema ipasavyo, ili afya yao iwe vizuri. Tukisema kuwafatisha vyema ipasavyo, hatuseme hapa kama tusizai, lakini tuzai kwa majira, kwa wakati. Mtoto asikie kukuambia hiki ndio naweza kukosewa mzazi, lakini bakikuya 10 kulimoya pia mzazi anaweza kuchanganyikiwa. Mzazi akikuwa napata wakati, kama ni miaka 3 anaangalia, kwa hii miaka 3 nitatumika niangalie namna gani wakati tutakia kupata mtoto mwingine, namna gani vitu vitaendeka. Tujikaze wazazi kujua na tuwazi namna gani tunaweza kusaidia watoto wetu na kujisaidia sisi wenyewe, ili jamaa zetu ziwe jamaa njema na bora zaidi. Wakati wa leo watu wengi wanaanza kujiuliza kwa nini ni hizi siku habari za kupanga uzazi zinakuwa nyingi, watu wanaziongelea nyingi. Ila mimi ninaweza kuambia kuwa kupanga uzazi haikuanza leo, nitokea zamani watu walikuwa wakipanga uzazi. Mumila, kila watu na mila yao. Kuko wale ambao wenye walikuwa wanaangalia siku yenye mama anaweza tena kurudia kwa nyumba ya mume wake. Manake mama akizala wanamtosha, wanambeba kwa chumba kingine, anabakia kule. Siku yenye mtoto wanampatia kopo, wanatia maji, wanamwambia abebe babake ile maji bila hata toni moya kumwangika, hata wayaze sana. Ule mtoto anapofikisha kwa baba yake na wanachunguza kopo, wanakutana kuna maji yenye limemwangika, ndio wanakutana wanashangilia na pale mama wanaweza mrudisha kwa chumba cha mume wake. Lakini tukiangalia vizuri, na mtoto mwenye anaweza kubebea baba yake maji, na waza hawezi kuwa ya moins ya 3 ans maji bila kumwangika. Na wakati ule watu wanashangilia na mama anaweza tena kurudia kwa chumba cha mume wake na maisha inaendelea. Kuna wale ambao walikuwa wakisafiri, lakini hatuwezi kushauria ile baba uende uache mama ile miaka yote, hapana. Kuna wale ambao walikuwa wanafanya hiyo poligami, sawa vile mwaea ama namna methods mbalimbali ya kupanga uzazi, lakini ile hatuwezi kuishauria. Na wakati watu waliketi pamoja wakaonesha kuwa kulikuwa mariske za mingi kwa ile mambo yote ambayo tunasema pale, basi wanganga wapewe formation na wapate kuambiliwa jinsi namna gani wanaweza kushauria mume na mke wakati wanakuja kuwaona, ili wapate msaada juu ya tatizo hilo. Na ndio maana leo natusikiliza hapa, tuko tukisema na kusi kuhusu faida ya kupanga uzazi, kwa sababu zinakuwa nyingi nyingi nyingi nyingi sana. Ilikuwa kipindi chako Panzi Sante pour tous. Tunakuwa na moyo wa shukrani kujua kabisa ukiketi pembeni ya redio yako kufata kipindi chako. Na ukiwa na maswali, unaweza kutuandikia kwa namba hii 09 92 96 0489. Ninarudilia 09 92 96 0489. Ama unaweza kutuandikia tena, unaweza kuja kwa hospitali kuu ya Panzi, na hapo utapewa mafasirio zaidi sana. Asante. Ilikuwa ni mimi mama Furana Bintu Kabunga kwa utangazaji, tunasema asante na kwa wiki ijayo, bye bye.
1: Ilikuwa ni kipindi Panzi Sante pour tous, kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Kipindi hiki kimeandaliwa na hospitali ya Panzi kwa ushirikiano na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia ENABEL.
2: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.

Msikilizaji mpenzi, tunasema asante tena kwa wote ambao wanatufuata nyumbani kwa saa hizi. Kipindi yenu ya kila siku, muziki wa Kikristo ulimwenguni. Muziki wa Kikristo ulimwenguni inapita kila siku ya Mungu tangu saa 12 hadi saa 1 za jioni hapa kwenye Radio Maendeleo. Na siku ya leo tutadekuvirwa MVT wangu baadaye, lakini acha kwanza sikie dada Chibaloza ambaye anasema.

0: Okay, asante asante. Ule ni dada Chibalonza ambaye ameimba nyimbo Jina la Yesu. Mwimbaji ambaye alikuwa Bukavu, baadaye kaenda Kenya. Kwa bahati mbaya akafanya aksida kule, leo amekuwa marehemu, lakini artisti ya kufake anaishi katika nyimbo zake. Anaishi kwa evre yake. Ni dada Chibalonza. Acha nikwambie kama mbele studio ni wewe kila siku, Joel Mukulumpa, na kwa ngamba ya ufundi tuna mtu ambaye ameitwa Anise Akonkwa. Pamoja naye ameturahisisha ili tusikie nyumbani kwako. Tunasema karibu kwa walikuwa wetu ambao tayari wamekuwa ndani ya studio kwa kuendelea kuchunga wengine. Pasteur, tunasema karibu.
1: Asante sana.
0: Unaweza kuambia waliter jina?
1: Ndio, mimi kwa majina naitwa Reverend Moise Bwindwa, na kuwa ku SSC na kuwa representant legal kwa 31e communauté presbytérienne, na kuwa pia aumônier auprès de prison du Sud Kivu, na pia nimeongoza nakuwa secrétaire wa AMCC, Association des musiciens chrétiens du Congo, nakuwa secrétaire provincial.
0: Katika kipindi hiki cha nyimbo tumekualika kama vile secrétaire wa AMCC. Hiyo ndio kalite ambayo tumekuinvite nayo. Tumesema usi karibu dada yetu ambaye tuko pamoja naye ndani ya studio, kwa majina ameitwa kwa
2: Ange Sumani.
0: Ange Sumani ambaye tuko naye ndani ya studio, collaboratrice wetu, tena dimanche iliyopita tulikuwa naye. Tunaendelea kusalimia presence aussi ya Pasteur Chagamu Balama ambaye yuko ndani ya studio. Tunasema karibu na jambo.
3: Accent.
0: Okay. Tuko deja hapa. Tema yetu ya leo mnaijua, inasema kama tema yetu ya leo inasema l'art est une richesse pour un artiste. Papa Reverend, papa secrétaire, acha mimi nikuite kama secrétaire, ile makasketi yako tu mineweka na ukamata kama secrétaire wa AMCC. L'art est une richesse pour un artiste.
1: Huduma ni utajiri kwa mpiga muziki.
0: Okay, donc huduma ni utajiri kwa
1: mpiga muziki.
0: Mpiga muziki. Niko deja mustidio na papa Chagamu Balama. Kabla tuanze dekortike mingi par rapport na hii teme yetu hapa, tulikuwa na wewe dimanche anterieur, hapana inaisha ile nyingine, tulikuwa tunaongea juu ya koma artiste anaweza chiendelesha kwa nini yake,
3: kwa kazi yake ya
0: muziki. Ukatupatia example hapa, ukatuambia no, puki artiste yaishi kwa oeuvre yake, kuko organisation bon société Sokoda inakuwa kinalipa ba artiste.
3: Ndio.
0: Ukatuambia ingine ya pili avec évolution moi nikisi kunaenda kuisi kitu inaita leo kufungula compte.
3: Pea.
0: Compte pea. Parce que mimi na compte. Mimi lakini ma compte aziko pea. Sasa ukasema kwa afiki kwa ile model ya artiste anaweza ishi kukitu yenyewe alitumikia hata baada ya kukufa ama wakati kwa mzima. Tukasema kama baada ya kukufa avec Sokoda c'est possible.
3: Avec Sokoda c'est possible, mais pendant 50 ans.
0: Pendant 50 ans, non. 50 ans déjà c'est une demi-siècle. Mtu yuko mata en charge demi-siècle na kugarantir vie déjà. Bon, ndio ilikuwa vile. Tukaongea ile pa dimanche. Tukasema kama Sokoda c'est la seule société yenye inalipaka ba artiste, si tu kama artiste iko affilié.
3: Oui,
0: kama iko affilié Sokoda. Haiko tu juu kwa artiste, mais condition il faut kuwe affilié. Après unabeba œuvre yako wapi? Ku Sokoda. Sokoda inafanya protection ya ile œuvre. Baadaye utaweza ishi sasa kwa ile œuvre yako. Eske pale papa Chagambi nasema mzuri ama kulikuwa kitu kingine upasho ongeza pale hapa ninge mtema yangu ya leo?
3: Nono unasema vizuri. Me semaine antérieure kule tulizungumza tukasema kwamba wakati tutakuwa huko mbeleni, sio leo, na wakati ambapo tutakapozungumza kuhusu makondisyo ya kwa filier yale yote comment ça se passe, tuseme kama ce n'est pas le moment. Mais tu vois dans un musée tout par rapport à une société que jusque là on voit RDC ngile kuna monopole ya kulipa ba artiste.
0: OK.
3: C'était ça.
0: Oui oui. Sawa. Njoni, acha kwanza tuambie papa Anisi atupatie nyimbo mbona sema hakuna haja ya mama Lotisi Kamba.

0: Manise, ni mwimbaji ambaye ameitwa kwa jina ya Loti Sikamba katika wimbo yake ya Songa Mbele. Papa Chaga, Loti Sikamba nafikiri unamjua vizuri.
1: Ndiyo, mimi nafahamia dada Loti Sikamba. Dada Loti Sikamba nda mimi nikamkamata ya kwamba iko mu 3e generation. Troisième génération.
0: Après Chibalonza.
1: Effectivement, après Chibalonza. Kwa sababu wa kwanza sasa tunaongea pale generation ya kwanza ni generation ya Chibalonza. Après generation ya Chibalonza inakuwa generation ya Neema Kizungu. Unaona kama Neema Kizungu c'est qui est vrai alikuwa anaimba mukere ya Chibalonza. Mais alikuwa yajitokeza peke yake kama vile kwa leo. Alafu sina kwa

0: Kile sisi kama iko generation mwana Nema Chizungu.
1: Mimi ndio nina kuniambia. Kwa sababu Lutiti wakati Nema Chizungu iko naimba na iko naimba na Nyeri Chibalonza.
0: Mkereke.
1: Sikamba hakuwa naimba. Sikamba alikia imba apre. Mwenye alitangulia mbele ni Nema Chizungu. Kisha Sikamba.
0: Okay.
1: Mimi ndio nilikuwa naongoza.
0: Nikukotea Aoji, basi wote ni waimbaji ya Aoji.
1: Bo, kotea. Kotea Aoji. Bo, nono mimi kotea Aoji, Nema alitangulia tu Lutiti Sikamba. Basi kuna ile Nema Nema meme si le plan d'âge, Nema ni mkubwa kushinda Lutiti Sikamba. Unaelewa? C'est-à-dire Nema aliokoka mbele ya Lutiti Sikamba. Na Nema alianza imbia Mungu mbele ya Lutiti Sikamba.
0: Okay,
1: mlicho Lutiti alifika baadaye.
0: Sawa sawa.
1: Si kama sio convaincue, si
0: Mungu. Na kwa sababu sana kusikia basi kile nasikia kama Nema pomini na wana mbapiri mmoja.
1: Wale
0: bana kwaona ba generation moja wa activity.
1: Wale waona mbapiri mmoja, unasikia? Mimi sasa unasikia mimi ndio nilikuwa pamoja nao. Mimi na Kiswahili evolue.
0: Okay.
1: C'était Chibalonza, c'était Emma, lakisha Lutiti Sikamba.
0: Sawa papa Chaga, okay, Lutiti Sikamba leo anaishi wapi sasa?
1: Bo kwa leo anaishi kwa Nairobi kwa leo, ndio kwenye anaishi.
0: Anaimba tuju?
1: Bo anaimba lakini hana albumu mpya.
0: Hana albumu mpya.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Mea ameweza wakati tunaongea na anasema kwamba atatosha tu tunasubiri tu. Mea ni hii tu ambao umepiga na ndio anaendelea kutamba fasi yote.
0: Okay, merci beaucoup. Kuhusu kwa na yu habari za waimbaji wetu, maana emisio yetu ni muziki wa Kikristo ulimwenguni. Tunapasha yu situasyo ya ba artiste yote, kama tunapiga nyimbo yake maki tutaongea juu yake. Tutaongea juu yake batu wasikie kama alishaka enda wapi, angali ama biko je. Kwa hiyo tunasema tena merci kwa ile information unatupatia juu ya Lutiti Sikamba. Sasa tupige mwingine artiste naye mtatupatia information zake zinaenda namna gani. Tulisema kama mwimbaji ama huduma ni faida, ni utajiri kwa mwimbaji.
1: Ndiyo.
0: Kwa mwimbaji ama mfransi tulisema l'art est une richesse,
1: au kwa mtungaji.
0: Voilà.
1: Parce que
0: kwa mtungaji sava
1: tunasema art, wakati tunasema art pale
0: hatuoni kwa proprietaire kwanza wapi,
1: c'est-à-dire hatuoni tu waimbaji. Memba hivi wanatengeneza mabriki ni
0: baartiste.
1: Mwe wale wanatengeneza ma...
0: Wewe.
1: Imastati
0: ni baartiste.
1: Mwe wanafanya ma... Barotene ma plastik ni baartiste.
0: Wanafanya ma vitu ya makomedite ya
1: tibu kote ni baartiste. Voilà.
0: Alors, tunasema sasa are ama huduma kipawa est une richesse.
1: Oui.
0: Kwa mwenye nayo. Na Biblia inasema vile pasteur.
2: Ndiyo.
0: Kipawa cha mtu kwenye utajiri kikizunguka aliye nacho anafanikiwa. C'est ce que dit la Bible. Sasa pasteur, wakati gani papa cha gani mimi naanza kwanza naye, tukisema leo tutainvite batu ya AMC sije bwana encadrer nabo ba artiste. Nasema tuna invite papa cha ga umuyo invite moi hii émission parce que naye ni iko na maison ya production yana produire ka ba artiste.
1: Okay.
0: Ndio maana tunasema hizi casquette mbili tunaziita parce que nyinyi wote mko mu encadrement ya ba
1: artiste.
0: Ya ba artiste mais d'une façon ou bien yenye iko un peu
1: différent.
0: Et voilà. Ndio maana nisema papa Seke karibu sana tena.
2: Ndio tunafurahi sana ndugu mtangazaji kwa kutupatia tena kauli. Bo mimi zaidi kwanza nakuja hapa kwa ajili ya AMCC. AMCC maana yake ni Association des musiciens chrétiens du Congo. Ni kusema tunakuwa Mkongo mzima. Na hii iko branche ya Sud Kivu. Hii branche ya Sud Kivu tunakuwa na makazi ambazo tunazifanya kuhusu wa artiste musicien. Nikusema kazi yetu ya kwanza sisi AMCC ni kupromouvoir les artistes. Tunawa promouvoir kwa sababu ma œuvre zabo zikuwe protégé. Tunawa semea, donc tunakuwa pont katikati yao na serikali. Tunakuwa pont katikati yao na Sokoda, tunakuwa pont katikati yao na culture ya. Sasa wakati ile tunakuwa katikati yao, tunajaribu kuwapatia ile valeur. Ndio maana tunalombaka kila mwimbaji, kila artiste musicien aji orozeshe kwa msese. Sababu akisha jiorozesha kwa msese, sisi tutakuwa na ile pouvoir ya kuenda kumulombea haki zake. Na ile njoo watu wanakoka wanasahau. Kazi yetu ya pili ni kufanya maseminari, kufundisha waimbaji namna gani wanaweza kuimba. Juu muziki ni kazi. Kama muimbaji hajue imba, atapata valer ya nyimbo zake. Hatapata valer ya nyimbo zake sababu hajue kuimba. Ndio maana tunakuwa tunaorganize maseminari juu ya waimbaji. Ya tatu tunafanya nini? Tunafanya maformation. Zile maformation zetu tunafanya, tunaonesha namna gani unaweza kusimamia kikundi ya waimbaji. Wewe msimamizi wa kikundi unapasha kuwa mtu gani, wa aina gani, unapaswa tembea namna gani? Juu kila mtu yuko anapenda créer chorale na hajue kuyankadre. Kila mtu anapenda créer groupe hajue kuyankadre. Bale tunabaitaka kusudi tufanye nabo ile kitu. Na ya mwisho tunakuwa tuna réunir ba artiste ya gospel. Bote bale banafanya carrière solo. Tunawaalika, tunaangalia namna gani ya kuwa encadrer. Na en passant, nitafuta kusema kwamba le 13 ya mwezi wa kenda na 14 tunakuwa na mkutano mkubwa yenye tunaalika
0: utaleta communiquer
2: wale watu ndio
0: utaleta communiquer.
2: Asante.
0: Utaleta communiquer, utaweza ku reception watakupitia ile yako ya le 13.
2: Ndio
0: unaita ba artiste yako. Mbona utauliza hivi? Amsemu nasema kama mnafanya pop.
2: Ndio tunafanya pop.
0: Tunafanya pop entre serikali na waimbaji.
2: Na waimbaji.
0: Est-ce que c'est ni amsemu tu ndio iko na ile monopole? Au ni monopole nyeko exclusif seulement pour AMCC.
2: Bon, AMCC iko na monopole kwa sababu iko na makaratasi ya serikali. Juu haiko kila mtu ndio anaweza kutumika muhali ya kuingia katikati ya service ya leta na service ya kipekee. Iko sawa vile ba avoka. Ba avoka nao biko na baro yao. Kama hauko mwa ile baro, hawezi kujiita na wewe huko mtu mwingine utazogeza.
0: Hawezi kubara.
2: Hautaplede. Sasa na shie kwa muziki wote wa Kikristo exclusivement AMCC iko na vikaratasi vyake vyenye tunaweza kugombanishia mtu artist na anakubaliwa.
0: Sawa vile mkipindi gani?
2: Tunakubalia, tunaweza kupiganishia mtu sawa vile kupirateri. Tuseme par exemple bana pirate maelema zake. Anajua mtu mwenye alimupirate. Na unasikia? Asemo mala anaweza kuya kwetu. Wakati anakuya kwetu tunasema mbukisi huyu mtu alikupirate, tunabaita wote bawili.
0: Mm-hmm.
2: Tunakosa vile avoka.
0: No no,
2: tunabaita.
0: Mimi nawaza mwa mission yenu hakuwezi kuwa ile.
2: Ma mission zetu.
1: No.
0: Ma mission yenu mkadi la piraterie?
2: Ndio.
1: No, sikia, peut-être ndio. Hata ni
0: expliquer pas.
1: Je sais qu'on a soit parlé. Ça dire wakati artiste barom pirate. Anaweza kuwa ku AMCC. Sana je suis ku AMCC. AMCC inapata facilité ya kuona société Sokoda. Unaelewa? Sokoda ndio ko chargé na
0: protection ya œuvre de l'esprit.
1: Mais facilité ni itakuwa ni namna gani? Ni senye anaonekana kuwa membre ya AMCC. Parce qu'en principe AMCC na Sokoda vinatumika en partenariat. Alors c'est facile upoke partenaire wako haraka haraka na kumsikiliza contraire ya mwenye iko partenaire wako.
0: Okay. Kama artiste wana pirate œuvre yake yenye iko protégé. Comment AMCC takia kwa Sokoda ipiganie ule mtu mwenye iko protégé?
1: Non, unajua ma ile side déjà yenye anakuwa kunini kwa AMCC. AMCC tamtilia momba itampatia maelekezo. Unasikia? Yenye atafanya kwa kujelekeza kusokoda.
0: Okay, pour dire ceci.
1: Na sasa ile mwele maelekezo anapata bien de cause.
0: Pour dire ceci. Mina wazo tafanya tena emisyo siku mwana mtu ya Sokoda. Javeja jisa. Nifu nipati mtu wa Sokoda wa AMCC na artiste mwe. Paske ba artiste fuba kue enstui na bayo gisi vitu inaenda. Hava proteja ke evri sabi kwa na ipirate. Saba lisha ipirate. Bana proteja ka evri avant
1: ba
0: ipirate. Hata ukikuya uiproteje. Juja yu balisha ipirate. Lasa devye komplike. Paske masharte za Sokoda osi haziseme vile. Haziseme vile. Uye kama artisti alitosha evre yaki, kitu ya kwanza ni kuenda kusokoda, anafaa nini? Anai proteje. Inakuwa deja su proteksyo ya Sokoda. Mwenye Sokoda li ganyaka dosye mwe ya kitabu.
1: Ndiyo.
0: Ya kitabu ya sime. Purukua sime, sime alikuwa na monopole ekizive ya kujisha ili kitabu ya ule mtu kama wa Tanzania.
1: Ndiyo.
0: Mtu mwenye na kia mwa sime, anaki kisha na sime kalete ile every sime ni mambre wa sokoda na ile kitabu iko deja protégé mtu mwingine anaingia msime na uze ile kitabu uze ile kitabu anaenda imultiplier anaujisha sime napata habari sime kaleta nani sokoda sokoda ikamobilize ba avocat yake bakaingia ku tribunal de commerce sime aliganyaka aliganyaka juu ya nini pale kitabu kwanza ilikutani wake isha kuwa nini protégé every kwa shakuwa protégé mais kama kwanza après ku pirate nyangi kuyaka ça devrait être compliqué
2: unaona ndio maana sisi tunasemaka hivi tunasemaka mtu wakati unakuja ku AMCC kuya kujiorozesha unajiandikisha unapata carte de membre na una unafuata sheria zote zenye tutakupatia kwa AMCC kwa kuwa membre wetu na même temps ukisha maliza tu ile ma obligation basi bon, nawaza kama hapo unasema l'art est une richesse pour un artiste.
0: Oui, oui.
2: Bon, hii ni tema mzuri sana yenye unaleta sababu hata na shit tuko na ile mprogramu yetu. Programu yetu iko juu hapa tuna ni une richesse. Nasema manake kujilipa kupitia muziki. Kuwa imbaji ba mingi hapa Bukavu hawajue namna gani banaweza jilipa kupitia muziki yao bo peke. Yenye wanatumikisha. Bon, alafu tuko na piste mingi ya kuonesha waimbaji namna gani ya kujilipa kupitia miziki yao. Par exemple, hii makonte YouTube inalipa. Par exemple, makonte Facebook inalipa. Par exemple, makonte TikTok inalipa. Lakini sasa kuna kuwa ingine konte ya mupya yenye watu wa artiste wanastahili waingia hapo ndio banaita konte payant. Yenye kila muimbaji akikuwa mwa ile konte kila mwenye anasikia tu muziki yake atiko anaingiza kidogo kidogo mule mu konte yake. Na ile ndio tuko tunapenda tuoneshe waimbaji sheba AMCC, tuoneshe waimbaji kama kuko utajiri nyuma ya nyimbo biko wanatosha. Basiseme tu kwamba tunaimbaka tu tuko tunaimba bure, lakini biko wanapoteza kwa sababu wabayafungula makonte pia. Yaani ile.
0: Okay. Mezo chaga mubalama Maison de production Chagam Balama na AMCC, je pense que mnatumika en collaboration.
2: Ndio tunatumika.
0: Vous êtes aussi membre ya AMCC.
1: Ndio.
0: Mnatumika en collaboration hasa kwa kusaidia baimbaji parce que baimtu ateza imba. Iko kiroho sana, me lakini hayo namuna ya kutafuta makuta. Na hayo njia ya kupitia yako ili apate nini? Apate makuta. Kwa watu waliimba sana hapa. Ma époque moi baliimba na bakaimba vraiment, ukiwaona leo wana viatu njio, ukiwaona leo maisha vraiment ilikatala. Je peux être le nyimbo bali kamata saa kazi ya emo madone me haikulipa. Hata saa ikulipa saba tenge maisha ya kawaida bakakosa baanzie tena wapi ajilisha avancer. Utakuwa bo chauffeur ku 60, utakuwa bo chauffeur ku 40 na kuwa nguvu. Lakini sasa nini mnasaidia hao baba waimbaji?
2: Yenye tunasaidia hao baba waimbaji ni kuonesha kwanza nyimbo haiko mahubi, haiko predication ya wale wa evangelist. Hapana. Nyimbo inaingia mukadri ya injili lakini haiko ile ya kusema kama ulitoa bure
0: utapana
2: bure. Hapana. Sababu gani? Nyimbo hayo wakati yenye unaingia mu studio c'est de l'argent que vous dépensez.
0: Oui.
2: Na sasa yenye watu wanaisikia il faut unafanya nguvu yote kusudi bale watu bebiko wanaisikia nabo bafanye bachangie quelque chose pour que uganye ufanye nyingine kesho.
0: Ndio maana Biblia inasema kipawa ni kitu cha zamani na kikizunguka aliye nacho anafanikiwa. Sasa faso sasa ya kuitilize ile kipawa ndio kufanikishe ndio petete ba artiste yetu habayu. Mimi nasikia unasema nyie watu ya AMCC mnawaka ofisi na encadrement bitu bwa recyclage juu ya ba imbaji.
2: Ndio.
0: Comment juu programme nisikia meso production cha Gambalame kuna panga kuongea na ba artiste comment muifanya kolabora en collaboration bika mko en collaboration mi siyo
2: ndio tuko en collaboration tuko en collaboration tuko en collaboration hapa kwa sababu gani tunaingia sio wote mu studio hapa tuko en collaboration parce que unaona kama maison chagam balam na AMCC banatumika pamoja unasikia
0: ndiyo.
2: Na tena tuko ponchier bote ku sokoda
0: ndio
2: unasikia na tena tuko ponchier bote ku kiltire ya unasikia sasa avec ile kama watu wanatusogelea sana batapata kitu. Memwenye atusogele ataenda na jilamante, lamante kule inje, oh, unaona kisi shiba tu ya Bukavu tuko na problem. Sababu ba miziseba naonaka tukibaita, inakwasa vile kuko kitu kine tuko tunabatafuta ako, nabaneza sema, oh, anajiwaziaka nini na nini hapana.
0: Mekome ni mapartenere,
2: kome ni mapartenere,
0: tunabaza baita sasa. Papa Chagambalama, keske vu prepare parapor ya hii kusaidia baimbaji, kipi muna sema, l'art c'est une richesse pour un artiste.
1: L'art
0: est une richesse pour un artiste.
1: L'art est une richesse pour un artiste.
0: Acha niambie msikilizaji mwenyewe anifuata sasa hivi kunyumba kama ukitaka asiste kwa emission, participer kwa emission, fanya ku 09 90 98 95 90. 09 90 98 95 90. Okay, karibu chaga.
1: Okay, ulikuwa na
0: nasema hivi nini mnaprepare kusaidia kwa baibaji kwa ili bafikie kwa hii R ikuwe nabo richesse kwao.
1: A inaweza kuwa richesse kwa baimbaji kama baimbaji banajua binye biko wanafanya.
0: Mm.
1: Ndio kitu kia kwanza hiyo.
0: Mm.
1: Yalomba muimbaji anajua kenye iko anafanya. Muimbaji asimbe juu aliona Michael ambaye iko naimba na anasikia tu Bruno aimbe hapana.
0: Mm.
1: Ifo ajue kazi yenye iko nafanya. Kitu ya kwanza hiyo.
0: Mm.
1: Kitu ingine ya pili inalomba huyo muimbaji akuwe na maelekezo.
0: Mm.
1: Na atapokuwa na maelekezo akiti ile maelekezo ataona matunda. Ile maelekezo njo inapaniwa na amsese, njo inapaniwa na mezo ya kwetu, na inapaniwa pia na ba lideri mbalimbali ibenye wanafanya gospel hapa Bukavu. Nafikiria kwamba viko kubalite ba leader particulier, je pense que viko binaweza waleta shauri x y kwa ajili ya hiyo. Kitu ya tatu, la inaonekana kuwa ni utajeni, kwa sababu tumeona waimbaji sio wengi sana, lakini wale ambao wamejitambua wameishi kupitia kazi ya R yabo. Na gisi tuko mdomene sa ya miziki, je pense.
0: Mm.
1: Je tunuza insiste yaku. Kuna waimbaji ambao wanaishi kufuatana tuna waimbaji. Me ukiangalia wale waimbaji ni wakuhesabilika sana. Wale waimbaji ni wakuhesabilika sana. Hariko wengi ambao wanaishi kupitia waimbaji. Lakini wale ambao wanaishi kupitia waimbaji unakuta kwamba biko bie. Paske mie peke hapa nilikuwa en déplacement en dehors ya province, nilikutanana na artiste mwenye iko na gari yake mwenye kona nitembeza, ambayo aliuza a partir ya art. Nina joko artiste wa Bukavu, même si elle n'est plus en vie, mais alijenga nyumba mu centre ville à travers art. Donc mina jua je sio wengi ni watu wa kuhesabia. Ni kwa sababu gani wengine hawajitambui? Voilà un peu na kwa wengine maelemaa mbalimbali zingine. Ile tatu ndio nazungumzia kwanza kwa leo.
0: Okay, acha kwanza tupumzike kidogo na nyimbo inasema mtu si maji. Nyimbo ambayo inasema mtu si maji.

0: tunasema asante sana kwa papa Anise, ule dada ambaye alikuwa anaimba pale ni mama Moke, mama Moke Bisimwa, mama Moke Nzigire Bisimwa, ambaye alikuwa anaimba kanisa la William Sepak uaminifu Buolo, lakini leo haiko tena Bukavu, anaishi sasa kwa mji wa Uganda. Anaishi Uganda. Unaona Bukavu ba artiste yetu yote yuko naenda. Foto ngalifa sio ya kubankadre. Ba artiste yetu yote yuko mavi kuwanaenda Kenya, Uganda, Tanzania. Foto ngaliko mato tabankadre. Mama Moke yuko tena Bukavu, iko Uganda sasa hivi.
1: Bona hiyo.
0: Yotisi kamba Uganda. Na Kenya.
1: Unaona kosa sio selema sema ya population ya Bukavu. Mais bien par rapport ya gouvernement ya nchi. Yani para pro gouvernement yenu
0: inafanya na ukamati kazi yako useria gouvernement ifanye no. Na nimeru organize programme ya amani, kila mtu anajiatia anatunga nyimbo yake anaenda kule ku challenge bahati yake mupe na kazi yake mupe gouvernement mbebe api
1: no kuna
0: ukipawa particulier
1: kuna makode za inchi zenye pia zina permettre mwimbaji kusogea mbele. Sasa kuna mainchi zenye hazina zile makode, example RDC. Atakuwa nayo. Watu mwingine anakuta kama anapenda kuingia moyo code, anaenda ku inchi nyingine ili aende itafute. Bosterema anaweza aende na narudia miguu anaenda na hawatarudi.
0: Jumu naona baimbaji wengine wenye tuko na Kongo, wengine wana bana resiste. Attention, la musique à Kinshasa paye bien. La musique à Kinshasa paye bien.
1: La musique paye bien à Kinshasa parce que population ya Kinshasa iko na hiyo culture.
0: Ah voilà. C'est ça. Mimi ningu naambia population ya Bukavu tukwenda culture ya kupenda muziki. Tukwenda culture ya kupenda ba artiste yetu.
1: Hapa kwetu.
0: Hapa kwetu. Tukwenda Kinshasa unaenda mkonzee Michael ambaye anapiga play stade mzima. Na hiyo kuingia bure. Mwezi mbili anapiga des martyrs plein.
1: Ndio.
0: Na hiyo kuingia bure. Hapa Bakenda biko anapiga tamu manani plein. Yote ya kulipa. Na surtout que Bukavu tu alipa muziki bei chini kushinda fasi nyingine.
1: Ndiyo.
0: Na utaka makonseri Kinshasa ya $100 droit d'entrée. Ni hapa wala watilia 5,000 wako nalie. Tena sali ya kabambi sabo odega. Wala kumayote ngetu 5,000. Unasee hei miziki kwa vei. Unangua tu kupatia invitasyo ya buri.
1: Ya buri.
0: Ya buri. Chapo le artiste vrema anatumika juu akamate bodega. Ni vile kiltire nyo tukwe na ayo. Ndiyo ba artiste yetu watabaki hapa. Tu savee kia Uganda manini hapa kwake kitu. Kule kwake makuta. Unafika Uganda na utamutu wake na kufata nyuma juu tumpati 1000 francs. Mpati tu 2000 cheleko na kufata nyuma. Maburundi kwa kufata nyuma juu tumpati 5000. Me hapa kwetu. Mejua artisti ya vana ya kufanyo nasikia naenda kule. Anakuwa na rangaranga. Ndiyo wanaita mkiswahili ya tera tera. Namukuta na rangaranga na penda tuwaimbe makanisa. Japo alikuwa hapa, tulikuwa tunasamili mafuta yake. Memamu ayenjo ya tukukua zilisha kuwa. Mejine likuwa ilisha. Ilisha kuwa. Juku mama Moke alipiga hii mtu simaji yake. Alifanya konseri mwaka wambia pa vatoke. Ya kufuselebreki ile 15 mana yake ya career solo. Alienvite vati ukuku. Kama artiste yepe ye kumuwaiza yake anainvite artiste mungine. Awe socha artiste Tanzani leo. Aveke mwe ya manani. Ya kelke shoza hivi. Awezi.
1: Aveke mwe de 3000 ya
0: pa. Awezi mtosha. Mama Moke alifanya vila kamata na bodega. Akapiga kenzo yake. Mimi kwenda Uganda saa hii kupiga hako urassemble bale watu walete franga iko mchezo. Nilisikia mama mwa Kenya ananiambia baba, Bukavu njo muziki iko, njo pesa ziko. Sasa nilipiga kama 33 yao, 33 zile manengo ya anniversaire. Tuliongea ule mama alipita hapa ku emission.
1: Effectivement.
0: Ananiambia baba, mimi niona mafoto anitumia ma video manini. Nikamwambia hapo kuna pesa kabisa jo baba. Huko Kenya atopate mtu kutia $10. Lakini Bukavu watu banayua taba sima natowaka. Huku kwetu wapana. Nukisikia mwimbaji anatoka Bukavu, anakukongo, anakuya huku. Mimi naona sasa tuvile ni kunani. Sisi tunabakia juu tuko wa pasteri. Juu tuko na makanisa. Lakini mwimbaji tuwa kukia ikala, Kenya. Na hapana. Unasikia Bukavu vraiment tu supporti wa imbaji yetu. Na wafike mnivu ya kwanza piga konser, yenye tisa lipa $2. Na ina... Na tunaingia bila kunungunika. Okay, tulikuwa nasema Papa Chaga. Nasikia kama mnasema mnafanya encadrement ya ba artiste na MCC na mezo production Chaga Mbalama a part ku produire mutu ku scène, mina wazo na produire quand même mentalement. Oui. On produire quand mentalement avant ende apige ku scène. Donc on fanya production yote ya gene en général. Alors pour les artistes de Bukavu, pour que tu connais un artiste, mon artiste, non artiste, on a coupé pied, mon assalimier, on a claqué son balabala. Il a l'ombanini, mais ça quoi il voit ça par rapport à ça.
1: Bon, on a eu un qui tu ambani mais on a Bukavu. Wa artiste, on a samani, on a samini sana ma concert, on va ma salle. Na wanafikiria kwamba kupiga ma concert, on y va ma salle. Pale tunu unapasha kuwa na ganyo na pala kuwa unapata kitu. Deja po haiko ile. Kama vile tumesema, tumesema kusemena anterior, unakuta kwamba artisti kunafanya concert, anaimba selima de chansons, na mara moya anapita ku...
0: Appel de fond.
1: Ku appel de fond.
0: Kwa kimbia siombe.
1: Iko na kimilia watu wasiende,
0: na haya ujish.
1: Siombe, haya ujicha, iko na deni ya watu esitishwiti. Mina kukua ingine masistemi ambayo, iko na lipa zaidi ya leo ma concert na par rapport ya ile ndio maana tuko na besoin hapa karibuni deja je pense que dans moins de top plus dans deux semaines tutakuwa pamoja na waimbaji nafikiri mezo cha gambalama pamoja na AMCC a partir deja ya kesho kutakuwa ma invitation inyambayo itakuwa iko lancé kwa waimbaji mbalimbali bamvile ya Bukavu ili tukutanane kule mbeleni tukutanane kule mbeleni tuangalie namna gani seti fasi nao wataanza kuishi na kazi yao wenyewe unajua kama vile nilikwambia mbele niliweza kuingia msociete Sokoda c'était par rapport à cela tuangalie namna gani ndafanya effort ba artiste leo kwa napokea bo megisi ile mpaka kwa leo hayaweza kupita. Kuna ingine konturu ambayo itakuwa kule mbeleni. Tunaomba tu ba artiste we watatusikia kuma komunike mbalimbali akomasa pala Radio Maendeleo kupitia makanisa mbalimbali na kufuatana pia na uongozi ambao peut-être AMCC pita tushauria elezuma tukuna representant AMCC hapa ambaye peut-être tutachia nafasi ili azungumuze kufuatana na iyo programe. Lakini naamini ya kwamba disilia damwe ni desmene tutakutanana na tutasungumuza kwa sababu ni kitu kizuri sana.
0: Okay. Pastor?
2: Ndiyo, mina afurahi sana kwa hili ambayo direktora amesema pale Papa Chagamu Balama sababu nikimuona direktora minaona Sokoda na ni kitu kikubwa sana kuwa na direktora mundani ya studio. Lakini natafuta kuambia tu baimbaji kama korale inaweza fungua hata konte yake pia. Korale tu. Korale tu iko naimba nyimbo zake. Tunasikia basayuni banaimba. Ile manyimbo tu pale sasa vile parapanda, Baweza fungula tu konte pia yao. Na ipatakuwa banaingiza kidogo mule na hapatakuwa banajua. Na njoo ile ndio tuko tunapenda tubaoneshe mwa ile yenye ile mpango ituko nayo. Bon, groupe musical zote hapa Bukavu inaweza fungua compte pia kupitia mwongozi wao. Bon, ba artiste ya gospel banaweza kufungua nabo compte pia kupitia ile muziki yao inabiko banapiga. Patakuwa biko banaingiza polepole. Unajua hapa Bukavu tuko na problem. Kilitire ya Bukavu ni kuuza maparcelles za bei. Lakini hapana kilitire ya ku support. Sasa vile ulisema baimbaji. Sasa shie tuko na besoin sasa tuangalie tutumike kufuatana na akili ya watu ya Bukavu. Kama bana habapendi kusupport muziki wa Kikristo, namna gani muziki wa Kikristo inaweza kuingia kusudi ibasutire quelque chose? Sababu tusibakie tu vile na tunabakia tu vile tunafunga tu mawazo Bukavu abasamini nyimbo inalomba tu developer ma strategie zenye zitasaidia kusudi muimbaji naye ajikute. Ndiyo maana mimi naita baimbaji yote mwenye ya kuwaka mambre wa AMCC. Afike ku biro ya AMCC hapa kwa SSC, en face ya Regideso. Pale njoo biro yetu nakuwa kila wakati. Na haiko tu ya baimbaji ya SSC, ni baimbaji ya Kikristo bote. Ba ma confession religieuse bote. Bafike pale tunaandika pale ministère de chant waimbaji wote wa Bukavu. Banafika pale banakamata banajiorosesha. Pakisha jiorosesha kwanza kitu kia kwanza na ya pili tunahitaji sasa bafike kusudi tubaongoze tubaweke mu mafunzo ya kuonesha namna gani banaweza kubenefisie kwa muziki biko na pika. Muziki yao isipite bure.
0: Donc je comprends seulement que kuko déjà ka habari ya mzuri ngambo wa baimbaji. Kila mwenye kuna kakazi, cette fois-ci atajiretrouver kama peut-être na jiralie ngambo ngambo yenu. Asa mutaba sensibiliser aye na mutaba pata aye. Juna baimbaji kwa mingi, ba korale kwa mingi, ba carrière solo biko wa mingi, kama mlijorganiser, chue kupata bali baimbaji, ba pata hii information. Kuna biko na besoin hii information, mais peut-être yavana kuwafikishia aye.
2: Bon, tujiorganize aye. Si tunajua tuko na organisation. Mm. Organisation tu tunakuwa kanayo, tuna partage. Kuko ma groupe korale. Kuko ma groupe za carrière solo. Mm. Na bale baimbaji wote tunabajua. Mm. Tunajua hapa ni groupe ya carrière solo tu. Hapa mm. ni groupe ya ba chorale. Tuseme par exemple Mater Dei tuko na ma chorale pale. Kule ku pale kunani ku cathédrale tuko na ma chorale. Ku makanisa ya ba protestant bote bale wote wanaimba muziki ya Kikristo. Donc hatukuchagua. Bale wote tunakuwa na liste zao. Na partir ya ile ma liste ndio tunakuwa tunaita ba moya. Tunakuwa tunacheki. Na bale menye aba ya kuwa mumalisti zetu. Ndoto tunaomba sa makanisa za mupia pengine zezilizaliwa hizi siku. Zenye hazijue AMCC. Bon, kisi wana tusikia hapa kwa radio maendeleo. Namba yangu ya simu hapa. Sijue kama naeza isema. Naeza ipermete.
0: Kwa AMCC.
2: 09-94-07-54-54. Tena naeza sema 09-94-07-54-54. Fika tu pale kwa AMCC ama unipigie message kwa hii kama unaimbaka au kama uko muimbaji au kama unapenda uanze na wewe grupe yako ya kuimba. Eh? Tutakupatia baba papa taga maison chaga mbala mata kutia nguvu hapo ndio ba producteur tuko nao hapa Bukavu. Kwa ajili ya hiyo ninakualika kabisa.
0: Okay, papa chaga mbala nasikia mtafanya formation juu ya ba artiste. Mm. Est-ce qu'il y a une catégorie yenye muna cible ou bien ba artiste wote en général tunipenda kujua ile.
1: Bon, yenye ni ba artiste benye biko deja na ma ni ba artiste deja benye biko na ma œuvre. Nielewa.
0: Mm.
1: Ni ba artiste benye biko na ma œuvre, jo artiste mwenye hana œuvre. Bon, sijue
0: hata fungula compte payer hana œuvre.
1: Suta ifa par rapport à nini? Donc tunalika bale tunaomba bale ba artiste yote ambao biko na ma œuvre. Et vraiment, ben, en contact avec notre maison, avec mes hommes aussi. Et na mina fikiria kwamba tapata maelezo ambayo sio mbaya, mais itakuwa ni bodi watakuwa beneficiaire. Haikuwa tasisi.
0: Ok, niko na question na pose ku nani ya ba auditeurs waliposa kile ile dimanche passé, dimanche antérieur. Est-ce que kama munapana peut-être invitation ya ku inviter mkanisa? Mwimbaji gani mwenye anaweza fika? Ni korale ou bien mimi mukariere somo
1: mimi mukanisa ko prisa korale za Afrika mimi mukandani ya kanisa prisa korale za Afrika ndani ya kanisa responsable wa un groupe indépendant gospel za Afrika
0: kama ukiana
1: ndani ya kanisa na mwenye anafanya career solo pia za Afrika.
0: Okay, tulisema kama ba katoliki na wiko ba bienvenu mwa ile
2: ndio
0: mwa ile mabitu
1: ndio
2: na tuishie tu kubaimbaji unajua kama kuna kwa kama kanisa zingine ziko na masheria. Mwimbaji hawezi toka kwenda fasi bila mchungaji kujua.
0: Mm.
2: Tunakuwa tunasema hata wachungaji nao tunawaalika wasensibilize, watusaidie kusensibilize mu makanisa, kutuma waimbaji, kutuma wale ba viongozi ya makorali.
0: Okay, bachungaji.
2: Bakuwe formé.
0: Donc bachungaji vous les appelez à sensibiliser ba artiste
2: na mapadri.
0: Bakuye kuna.
2: Na mapadri.
0: Okay, pamoja na ile acha kwenda tuzikie nyimbo moja ya korali ya Katoliki ya ku katedrale tuzikie nasema mimi nilikupa Mungu wangu.

0: korale ya katolike, na pamoja na njoo tulikuwa na clôturer leo kusikia nyimbo zetu. Lakini acha niulize Papa Bwindwa, asa ile ma invitation deja ba artiste mnabaita vraiment na kwa deja habari ya mzuri kwa artiste, kama wanataka pata mtu wa kuwafasiria gisi na wataanza ishi kwa ajili ya area hapo. Asa hii ma invitation na wazazisha tembea
1: ndio invitation tangu kisho tuanza sitembeze.
0: Ok, mwenye kumakanisa
1: tutapatia waimbaji kumakanisa mbali mbali na bale bebiku wanatufata kuwere kuwa hapa kumaendeleo sahi. Tunawaomba bakuye tu pale kubiro ya SS.
0: Ok, Papa Chagambalama mezo yako nayo minawaza hiku wapare kutembeza na invitation wana mulipatia tuwa msesenjwe zingabule.
2: Nono siye bote tunapartaje makazi tutatumia.
0: Ok, merci beaucoup. Tulikuwa tunasema kama mwimbaji anaweza ishi, ni mwimbaji ni anaishi kwa ama
1: anajilipa kupitia muziki.
0: Tulikuwa tunasema kama R iko richesse kwa mwimbaji. R iko richesse kwa mwimbaji. Nishakwambia mwimbaji mwenye huko nyumba, kama uko na imbo, uko na album kako, uko na nini, jiunge pamoja na kikundi. Jiunge pamoja na kikundi kwa kuonesha namna gani ile R yako itakufanya kesho ukuwe tajiri. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi wenu wa kila siku Joel Mukulumpa, na kwa ngambo ya ufundi tulikuwa na mtu ambaye anaita Anise Akonkwa, na kwa waliko wangu tulikuwa na
1: Reverend Moise Bwindwa
2: Chagambalama,
0: na pamoja na wao tunakuambia kama usiku njema, bye bye, endelea kufuata vipindi vya Radio Maendeleo.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia mara tena jioni njema na Radio Maendeleo. Na karibu kupokea kipindi Esperance de Vie. Esperance de Vie ni kipindi na wajia kutoka hospitali ya Panzi. Kwa siku ya leo ufundi ni wake Joseph Chizungu kama kawaida, na mimi naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tutazungumzia kuhusu l'importance de la prise en charge médicale et psychologique à l'endroit de la victime de violence sexuelle. Tunakuwa na waganga kutoka hospitali ya Panzi ambao tutakuwa tukizungumza nao kwa kipindi ya leo. Mpendwa msikilizaji, tunakaribisha popote ambapo unajiunga nasi hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomandeleo.org. Naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Punde kidogo nitawatambulisha waliko ambao tunakuwa na hospitali.

0: Kama vile nilivyowaambia wapendwa wasikilizaji, tayari tunakuwa na walikuwa studioni, tunakuwa na Madame Kashemwa Lidi kutoka hospitali ya Panzi. Mama Lidi, jambo na karibu.
1: Asante.
0: Tunakuwa na Dr. Kabeza Olonda Nadine, pia mganga kwenye hospitali ya Panzi, tulikuwa naye kwa siku iliyopita. Dr. Nadine, jambo na karibu.
2: Amjambo sana na asante.
0: Habari gani kwenye hospitali ya Panzi?
2: Tuko salama. Tunaacha wagonjwa wetu na wabiko salama.
0: Ndiyo. Bala, tutaanza labda pamoja na wewe. Wakati msikilizaji ambaye anakuwa nyumbani anatufuata, anasikia tunasema importance au muhimu wa kuwahudumia kisaikolojia, l'importance de la prise en charge médicale ya kiganga na kisaikolojia kwa muhanga wa vitendo vya ujehuri, msikilizaji anaweza kuretenire nini kupitia hii tematiki yetu?
2: Importance ya ile matunzo wakati mtu anapata shida za ubakaji. Ndeza isema peut-être mon bili ni kuprevenir, manake kumkinga mtu asipate malali nyuma hiyo nje ya kitendo ya ndoa ya ubakaji, ya mtu hakutaka bamfanyie kitendo. Kuna magonjwa yenyewe mtu atezi pata yenyewe hakutarajia. Sasa hiyo matunzo inakuwa inasaidia mtu asipate hiyo mashida, asipate mimba yenyewe hakupangia, mimba yenyewe hakutarajia kupata. Tutaeleza madetai zaidi.
0: Asante. Mama Lidi, unakuwa pia na kuongeza labda kwenye doktor amesema?
1: Ndiyo. Bon, wakati mtu anapitia ile ujeuri, tunapaka na kupali. Na wanakuyaka viko na haya, viko na ma stigmatization, donc wanawabagua ndani ya makomunite. Wengine wanakuwa na makifabilite, donke kuchuliza, kujistaki kama ni yao njo wenye walituma ile shida inafikia. Lakini wakifika vile, na kuko hata wenye wanakuwa na mawazo wa kujua. Mena wakifika vile, sisi wa psikolojia, donke waganga wa kutunza mawazo, kutunza mafikiri, tunakuwa pale disponible kwa kuwapokea na kuwaonyesha kama nao wanafaa ndani ya societe. Na tunakamata en charge de yote, na tatoka kupitali kabisa, anajisikia vizuri. Deta itakuwa, tavisemea ndani.
0: Eske inakuwa rahisi sana, inakuwa fasile kwa mganga wa nafsi ambaye labda ni nyewe psikologi, wakati unapokea yu mutu, mawazo unavurugika, munatumia mbinu gani ili kabisa aweze kushughulikiwa ipasavyo na arudi nyumbani akiwa salama?
1: Bon, sisi tulisomea, tukuwa specialiste. Tukiwa wakikuya vile, tunawapokea, tunawasikiliza, tunawapa moyo, na tunatia ndani ya kazi ma therapie fulani fulani, ma approche fulani fulani, jusqu'à ce que tutakutana le mtu, mawazo yote mbaya alikuya nayo imebadilika kupitia kazi yenye tutamfanyizia.
0: Na mnahakikisha kwamba huduma yenye anapata haita permettre labda akisharudi kule kijiji anarudia tena mwaili mawazo?
1: Bon, huduma enya tapata, tunakwaka tuko tunabreshe, donke tunaingia kindani ndani, kinaganaga, njo kazi enye tunafanyaka ile. Kama tunakutana kule kunyumba, alikuwa na shida ya kujiintegre ndani ya famiye wala ndani ya sosiete, tunashukaka, njo tunaitaka masuivi ya domisili. Donke tunashukaka kumanyumba, kumasosiete, donke kominote. Tunaongea na vale watu, tunavareinire, tunafanya ile ma-counseling familiale ou de couple, tunafanya systemique, donc thérapie systemique, ça veut dire tunareinire vale watu yote venye valikuwa viko vanamshita kidole ndani ya société, na ndani ya familia, bote tunavaregroupe, tunavareinire, tunatumika nao, waelewe kama ule mtu naye ni mtu kama wengine. Hata kama nipata ile shida, me naneza tena kuwa capable kufanya quelque chose, aneza kuwa capable tena kuwasaidia kupitia ile ma actions zenye tutabafanyizia.
0: Na bo jue, najua wasikilizaji watajiswali mengi. Unajua kuna kwa watu wa moja wa moja wanasema kuna kwa impunity sana mwinchetu, inawezekana labda watu ambao wamemfanyia ujehuri atakaporudi tena kijiji atakuwa anawaona mwingine wanazunguruka bila kuwa inkete. Eske ile ya hizi tuma tena ile mawazo na murudilia?
1: Ndiyo, ineza tumi na murudilia, lakini pale kwa doktea mkwege tunatumika ndani ya 4 pilie. Pile ya kwanza ni ile prise en charge medical, pile ya pili prise en charge psychologique, pile ya tatu prise en charge juridique ndio ile juridique yenyewe unasema kumrudisha sheria yake na wakati anachagula ile prise en charge juridique ndio tatamata en charge le bureau le mtu mnaweza kumfanyia ile kitendo anapata adhabu yake na hata muona katena mkomunote kama ndio yenyewe ilikuwa acha yake na sana rudia mle mkomunote vile hata muona tena na najisikia tena kwa intégré ndani ya société. Donc il est ni parmi ma pilier zenye docteur Mukwege aliweza kuunda juu ya kusaidia wale waanga wenye walikamatiwa kwa kingufu na tuko na ile pilier socio-économique sio kama na question
0: nyingine. Ndio justement accent sana tutarudi labda kwa docteur Nadine ambaye anakuwa mganga pia atatufasiria pia mtu mwenye alikuwa victime au muhanga wa vitendo vya ujeuri au vya ubakaji anahudumiwa namna gani pale kwenye hospitali ya Panzi.
2: Mtu mwenye anapata hiyo shida ya ubakaji ni shida yenye hakutakiwa kupata, hakukua na jiapanga nayo, donc hakukua na ichunga, hakuwazia kama ni vitu vyenye vitamfikia. Sasa wakati anaitendea ile kitendo, ule mwalimtendea ile kitendo haujue damu yake iko wae, haujue eta serologique yake, kama kuko magonjwa yenye iko nayo. Ndio maana tunakuwa tunatunza hiyo mashida yote, donc akifika kwa hospitali ya Panzi, tunafanya trois volets. Manake na kwa sababu vipindi vitatu. Kama mtu anafika siku tatu haifika tu tunaita septandezer. Manake kama tutafanya mfano akipata hiyo shida siku ya kwanza, kama anafika siku ya pili ama siku ya tatu ama siku ya nne tunaita siku tatu. Kuna kwa jinsi tunahudumia huyo mtu. Tunampa tunafanya kwanza hiyo examen physique. Nyuma tunafanya ma examen ya labo kuangalia kama hakuna ugonjwa wenyewe amepata kupitia ile kitendo. Nyuma hapale tunakuwa tunapana madawa za kukinga. Za kukinga maana yake tuseme mfasi kuprevenir. Kukinga tunakuwa sasa tunafanya tunafata ngulia wala mu Kiswahili tunasema vile. Tunapana madawa za kukinga huyo mtu mwenye ule mjeuri, ule muhanga asipate magonjwa. Tunakuwa tunaita hiyo ile dawa tunaitaka tunaita kit pep. Tunapana dawa vaccin. Tunaita anti-hepatite, donc ni vaccin yenye ni ndui kwa Kiswahili yenye inasaidia mtu asipate hepatite. Hepatite ni ugonjwa ya inakamata maini lakini iteza inapitia usimu nje ya tendo ya ndoa. Tunakuwa tunapana vaccin ya kumkinga asipate ile ugonjwa ya maini. Tunapana madawa tunaita ARV, ni madawa zenye zinasaidia mtu asipate shida ya VIH ama ukimwi. Tunakuwa tunapana zingine maantibiotiki zingine zinasaidia mtu asipate zile zingine magonjwa za njia ya kitendo ya ndoa, kuacha ile VIH, sida na ile ugonjwa ya maini. Na tunakuwa tunapana dawa ya kusaidia mtu asipate mimba, kwa sababu kwa ile kitendo ya ndoa ile ujeuri wanamtendea ataweza kupata hiyo grossesse non désirée, ile mimba yenye hakukuwa anatarajia, mimba yenye hakukuwa anapangia. Unakuta sana sana watoto wadogo ma grossesse précoce tunaita ile mimba anapata mimba kwa 12 ans kwa 14 ans. Sasa akipata

0: na kama kuko ma infection zingine tunatunza. Kama mtu anakuya après 72 heures, donc nyuma ya siku tano, lakini miezi mbili haijafika. Donc après 3 jours, après nyuma ya siku tano, lakini miezi mbili haijafika, tunakuwa tunapana vaccin. Pale hakuna kitu na gisi ya kukinga VIH ama ukimwi, hakuna tena gisi ya kukinga mimba, sama mimba ishajitokeza, lakini kama miezi mbili haijaenea, tungepana dawa ile vaccin ama ndui ya kukinga huyo mtu asipate hiyo hepatitis yenye tulisema hapo mbele. Ndio vile tunakuwa tunatunza.
1: Wala na hizo huduma zote kuna kwa malipo ambayo inaombwa kwa mganga au ni bure?
0: Ile mahuduma yote inakuwa bure, donc mtu anakuya anapata ma examen yote tunakuwa tunafanya consultation, kuona mganga ni bure, mapimo ni bure, hata madawa nayo inakuwa bure. Hakuna malipo.
1: Voilà, tutarudia kwa Dr. Lydie, unasikia yenye Dr. Nadine amesema kuhusu huduma hiyo mapaki ya prise en charge yote ambayo anapatia huyo huyo victime. Hatujui sasa wakati mnakuwa kabla ya kuacha kurudi kijiji kwenye walitokea, eske kunakuwa ma strategie wanarudilia hiyo kijiji hapo, au kunakuwa labda mafundisho fulani ambao wanatolewa kuhusu labda kusamehe wale ambao wamewatendea ubaya, wanajikomporta kwa namna gani hizo tu mwa community za wakisharudia, kila mtu alijua kama alibakwa isika kutakuwa tena mshuta shota kidole kule ku village, kijua kama unasikia ujizo wangu vizuri.
2: Bon, prise en charge psychologique ça tu n'as pas tuna bapokea vile. Bon, siku ya kwanza kwanja anafikiaka ku mikono ya assistant social. Achakia kumikona assistant sociale ana pata besoin zake, donc mgonjwa anapana haja nini njo nataka wamsaidie ndani. Akisha toka kwa assistant sociale ndio kwenye atamwakompanye mwa ile parcours yote, atamwakompanye kwa médecin, anamwakompanye pia kwa psikologi. Wakati anafika kwa psikologi, psikologi shie tunakuwa kapale tukibreshe, donc sexy nilisema mbele tunaingia kinaganaga ndani ya mgonjwa, mawazo yake vyote vyenye anapitia ndani, nini anaishi kunyumba, anaishi aye ndani ya kuple, kama ni mwanamke mwenye anaolewa, kama ni fie mwenyeko kunyumba, anaishi namna gani na ba ndugu yake ba mjamaa, anaishi namna gani ndani ya kijamii. Akisha sinyale kama watu wenye wanamkosesha amani, wanamshota kidole, aseme ya ule haiko tena fie, ule asha arrivika, ule iko na mimba, vile vyote tunakuwa tunalitia en consideration. Maintenant tukisha découvrir kama ule mtu iko stigmatisé, ndio tunaitaka. Kama ni stigmatisation dans le couple, kama ni stigmatisation dans la famille, kama ni stigmatisation dans la communauté, tunaitumikiaka hapo. Donc atwezi mwacha arudie vile. Ateza rudia, alakini tunampatia rendez-vous kama tutafikaka kunyumba, kutumikia juu ya ile yenye aliweza sinyale. Mais il faut tu permettre ça, ça kama tutafika wala kama tutafika juko wenye wakataraka pana msifiki. Na wakati ya doa na katala tusifiki na tuwezi biske prise en charge iko centré kuye peki. Atafanya vinye chetu mataka. On ne peut rien faire sans elle ou sans lui puisqu'il y a des hommes aussi qui sont abusés. Donc biote tunafanya ka kupitia mgonjwa. Tukisha dekore kame kone le problem na stigmatisation wala kushotua kidole ndani ya komunote wala ndani ya jama, tunafikaka tunatumika na ile jama. Nunakutanaka kabisa vinakamata après pale anakuwa integre na najisantire kama iko mtu sawa bengine, na watu wanamukamata kama wengine watu.
1: Na inakuwa hizi kwa wali venye habana posibilite ya kujideplase mbaka kukuya panzi wanawakia kumungine aluke ilishidili wafikia mwana parveni pia kuwafikia ili wapati huduma au venye wanakuja tu kwenye muku.
2: Mbo benye hava fike kwenye tuko, tunakuwa na maasosiasyon partenere. Ile maasosiasyon ziziko kule, tunatumika nabo kon partenaria. Awo nyo wanakuwa kabiku wanafaa masensibilizasyon. Donk, sa sera difisile kusema kama ule mtu hakujua njoma na kuparvenire kopitali ya panzi. Banapita kafasi yote na mikro ata na mumakanisa, puisque on leur forme pour ça. Tunaforma kabale ba leader communautaire. Ba leader communautaire, tunona ba religieux, tunona ba

0: maire de quartier, tout le monde a valé va passer à couper terrain, beauté tout n'a quoi que tout n'a pas informé, wakati va n'a quoi informé, na vous va n'a pita, ça ça ma quartier, ma canisse, ma chirica, bako va n'a sensibiliser pour les œuvres de l'hôpital de Panse. Mais na bakisha jo a ville njo na ona omoya omoya na kwa na kuya na kwa na kuya jusqu'à ce que nous atteignons presque toute la population qui a été touchée par ces drames.
1: Asante sana wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni kipindi Esperance TV kutoka hospitali ya Panzi. Docteur Nadine, tutarudia kwako. Est-ce que paki ya prise en charge yenye inatolewa kwa wanawake na ndio pia inatolewa kwa wanaume? Parce que mmesema kuna kwa pia wanaume ambao wanafika hapo wakiwa wahanga wa vitendo vya ujeuri.
2: Ndiyo, ni hizo hizo paki soft tu ile ya kukinga mimba. Juu mwanaume hawezi beba mimba. Mm. Eh, ni hiyo ile kabisa. Mm. Donc mwa ile paki tuna prevenir, tuna pana dawa za kukinga ukimwi, tuna pana dawa za kukinga hiyo ugonjwa ya maini, tunaita hepatitis B mosua mu français. Tuna pana dawa za kukinga hizo zingine ma malali ya njia tendo ya ndoa kama vile blenorragie, kama vile gonokoksi na menginevyo. Kwa mwanamke tofauti tu ni ile dawa ya kukinga asipate mimba, ndio inakuwa tofauti tu kwa wanawake na wanaume, lakini na bote tena matunzo ni bure.
1: Matunzo ni bure. Mimi nimependa njoo labda kuna msikizaji anaweza kujiuliza, eske kuna kwa contact na ba autorité locale ba mwele kijiji yenye mhanga litokea, labda kuassurer aussi protection yake, sécurité yake, pour qu'elle anakuwa intégré vizuri une fois narudia.
2: Mimi sielewi mzuri
1: kesi. Nauliza wakati mhanga isha tunziwa, anapata huduma pale kwa hospitali ya Panzi, ama anayashapona iko mzuri, anatarajia sasa kurudi kumungini. Est-ce qu'on a quoi contact entre hospital na ba viongozi wa ile kijiji yake peut-être kwa kujirasure kama atarudia ma condition za mzuri na nabaki pale bila shida.
2: Na waza psikologi alieleza sana juu ya ile ile stigmatization.
1: Kubaguliwa.
2: Kubaguliwa wanakuwa wanamshuta vidole. Ba psikologi sana sana batunza nafsi, ndio banafaa ile ma descente sur terrain, c'est ma visite à domicile, banaendaka kwa ma village, banareunir batu kisi alisema alieleza zaidi, banakusanya watu wenye balikuwa kuhon ya ile jamaa ba mumungini, kubaelezea zaidi juu ya ule mtu, kubaonesha kama naye iko na importance et tout. Ile ndio nakuwa inamkinga zaidi.
1: Voilà, hii ndio nakuwa inamkinga zaidi. Merci beaucoup kwa hiyo precision. Na nakumbuka siku zilizopita ulisema kwamba objectif docteur Mkuge anapenda aone ba mama bote banakuwa ala bri ya ile ma problème mbali sana na hiyo mashida ambazo na kufiki. Labda namba sasa wale wote wanaweza kwa wapenda labda wakuwe en contact na hospital kubeneficie labda service fulani au fulani. Kuna kwa labda mama ambao wanasumbuliwa na hii mashida katika vijiji vingi kwenye hatu ya fika na kwenye biku, lakini labda wanaweza kuwa na haja pia msaada kutoka hospitali ya Panzi, wanaweza kujikomporte namna gani doktor?
2: Tuko na numero ya telefone ya ambulance, bia vile wikifika ni kuita tu hii numero na ambulance inajitokeza. Ni 084 31 90 000. Tunaweza kurudilia 084 31 90 000. Ukisikia mwenye nipate yoshida ni kuita ile numero na ambulance ikizajitokeza kwa kumufikisha kwa hospitali. Asante.
1: Asante. Mama Lidi, unakuwa labda pia neno ya kuongeza alandroa ya bali ba mama bote vipo wanafata Radio Maendeleo, ikiwa ba Bukavu, ikiwa ba Walungu, Kalehe, Shabunda, Fizi na pengine popote, unakuwa na ujumbe gani kwao?
0: Ujumbe yenye mineza wapatia ni kubambia tu kama ile kitu inajitokeza basi bakie kunyumba. Sagi si Dr. Nadina lisema
1: ba mingi juu ya haya wanajificha.
0: Ba mingi juu ya haba najificha na bengine ya wajue kama ile service inexiste. Sagi si alisema pale mwe de 72 heures, akiona tu najitokeza mwa ile kama ya kwa mudele, kama ngali mudele plito ya mwe de 72 heures, aneza jitokeza direktema kwa hospital na batamukinga kontre vile vyote vyenye doktor alisinyale pale mbele. Atapata mimba, ile ma infection sexuellement transmissible dote atakuwa iparnye na avyo kama nakuya mudele. Ba mingi wabaku yake mudele paske habako informe, na vangi mingi wabaku yake mudele petetre anasikia haya. lakini tunawaambia kwa sai kama haviko tena vya haya juu haiko au njoo wenyewe walipenda vivafikie. Ni situation actuelle yenye tukwamo hii masiku, situation de guerre. Me tunabakaribisha, bakaribie sana, tawapokea, tuko pale kwa ajili yao, na wajue kama haiko wao wepeke, abiko wao wepeke. Tuko pale juu ya kuwaakompanye na kuwaintegre ndani ya societe na ndani yao wenyewe. Juko beba kwa waji autostigmatize. Banasema ami stenda kule, nisiko tena mtu saa bengine, siku mwanamke tena saa bengine, wakinisikia mina sema hivi vitakuwai, lakini si tunawaambia wakaribie sana, mlango iko wazi, matunzo iko bure, Dr. Mkwege alitia ile hospitali kwa ajili au.
1: Na kutakuwa wamama wengi, nimesikia siku moja wanasema wamama wengi wanafukuzi waka mbunyumba, bwana kisiki yake walimubaka hivyo anamfukuzi katika makuminatezi moja zimoja. Muna juu kipepi ya na wale wamama?
0: Ndiyo, tunasistaka kwa vile sana, surtout kwa leo, surtout kwa mavillage. Mwanaume akishayua kama mwanamke alibakiwa, ba mingi banabaona kaka vile balikuwa naona wale wagonjwa ukoma zamani. Lakini sisi tunatumika kwa ajili ya ile tukishasikia kama shakuwa na rejé dans le couple, anatupiliwa na mwanaume. Zaki si tulisinyale pale mbele, anaisinyala kabie na avant puisque tuko pale kwa kuingia kinaganaga ndani ya maisha yake. Na wakati tukishajua ile, tunafaka ile madesante, saki si tulikuambia, tunafanya ile therapie de couple. Donc tunareunir ile couple jusqu'à ce que nashe tutaona na kuwa na amani, na uko venye kabisa amani na rudiaka ba mingi la majorité. En tout cas je le proclame, amani na rudiaka, nanona mwanaume na rudia tena bibi yake puisque ba mingi banaifanyaka bila kujua, par manque de connaissance. Mais ça tunabapatia le connaissance, tunatumika nabo vizuri, unakutana tena ile harmoni inarudia. Ndiyo maana tunawaambia wamama wasibakie ndani ya manyumba kama wanajua walipita ndani ya ile mavitendo. Na akijua aambie na mwingine na mwingine, na information itende na tembea popote.
1: Dr. Nadine, tunaelekea mwisho wa kipindi. Labda unakuwa pia na ujumbe kwa wote ambao wanafuata Radio Maendeleo kwa sasa kupitia Esperance de Vie.
2: Akose nitarudilia tule mstari anasema. Kama kuko mwenye anasikia alipata hiyo shida, ayakuwa nyuma. Ataisha pita, tulisema kuko 3, tunafanya traitement selon ma wakati 3 jours, 5 jours, 2 mois. Ata de mwe shapita, mtu anga kizatumziwa. Hayakuwa nyuma, semi asi balisema kwa radio kama banafaka traitement mu 2 juru, mu 5, mu 2 mwa nono. Ata pli de 2 mwa, ata mu inane. Tunakaribisha watu te venye malipate yo mashida, service zetu ziko wazi na tunatumika 24/7/24 kwa juu ya kushughulikia wagonjwa wenye walipata hiyo mashida. Karibu.
1: Ndio mkumbusha nimero ya ambulance tena. Kuna kwa wauditeri wanaongezeka kwa saa yote. Kukuma ilikuwa hayawakisha radio, mesamu wa saa njua natufata. Mkipindi Esperance de Vie ya hospitali ya Panzi. Labda mwepana tena nimero ya ambulance. Mwenye anakuwa na anapata ile shida au anajua mwenye kuna ile shida, kwa kumsaidia ni kuita tu ile nimero ya ambulance. Waangalie kisa kumsaidia.
2: Nimero yetu tuliza ya rudilia ni 084-31-90-000. 0-84-31-90-000. Aksanti.
1: Aksanti wa sikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawashukuru pia kwa usikilivu wenyu mwema kwa kipindi Esperance de Vie kutoka hospitali ya Panzi, kipindi na wajia kila siku ya Mungu kwa saka mana hii. Na leo tumezungumzia kuhusu umuhimu au importance de la prise en charge médicale et psychologique à l'endroit des victimes de violences sexuelles hapo kwenye hospitali kuu ya Panzi. Na kwa siku ya leo studio ni tukwa na kashe mwa Lidi ambaye anakuwa mganga wa nafsi au psikologi kwenye hospitali ya Panzi. Mama Lidi, tunasema asante.
0: Asante pia.
1: Tulikuwa na daktari Kabeza Olanda Nadine ambaye anakuwa mganga kwenye hospitali ya Panzi. Dr. Nadine, tunasema pia asante.
2: Asante.
1: Asante kwa fundi mitambo wetu wa siku Joseph Chizungu Tauli Romanoa. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone. Tukutane kwa siku ijayo kwa kipindi kingine. Bye bye.